0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom najizgledniji su istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano, poslije podnevnim satima, umjeren razvoj oblačnosti može usloviti poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su relativno pomoljne, visoke temperature uz povremenu povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba poput Miralema mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provodite mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, kao ja na primjer u hladu, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika nešto će biti lošija jer će doći Riki u goste u unutrašnjost zemlje.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
3: Vreme za još jednu Radio Kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a danas idemo nešto saznati o rijekama. Koliko je voda od velike važnosti, dokazuje činjenica da je planet Zemlja jedini planet u sunčevom sistemu koji na samoj površini ima tekuću vodu. Ako ćemo govoriti o postocima, voda zauzima oko 71% naše planete. Najveći postotak te vode čine okeani, a samo 3% vode otpada na rijeke, jezera, potoke i močvare. Međutim, važno je naglasiti da rijeke čine neznatan dio vodene površine, odnosno oko 0,025%. Jedna od osnovnih informacija vezana za rijeke da su one u uzužnom profilu sastoje od gornjeg i donjeg toka. Sve rijeke pune se kišnicom, snježnicama, vodama iz izvora i vodom iz ledenjaka. Idemo saznati u nastavku nešto više o najdužim svjetskim rijekama koje su izrazito važne za ukupni svijet i stanovništvo. Afrička rijeka Nil jedna je od dvije najduže rijeke na svijetu, a drugi naziv koji se koristi za rijeku Nil je Bijeli i Plavi, koji su i dan danas od velike važnosti za veliki broj stanovnika Afrike koji žive na suhim područjima pustinje Sahare. Rijeka Nil dugačka je 6648 km. Amazon je rijeka koja se nalazi u Južnoj Americi i druga je svjetska rijeka po dužini. Ono što je specifično za ovu rijeku je da je Amazon vodom najbogatija rijeka na svijetu. Budući da je Amazon jako bogata raznolikim biljnim i životinjskim vrstama, smještena je na UNESCO listu za važna mjesta bioraznolikosti i svjetske baštine u Južnoj Americi. Dužina rijeke iznosi 6500 km. Prema službenim geografskim podacima, dužina rijeke Mississippi se često računa zajedno sa dužinom rijeke Missouri. Zajednički spoj čini najduži riječni tok u Sjevernoj Americi, a nalaze se na treći na listi najdužih svjetskih rijeka. Ukupna dužina zajedničkog spoja ove dvije rijeke iznosi 6019 km. Idemo malo u Europu, a najduža europska rijeka često nosi naziv i ruska rijeka, to je Volga. Čitav tok rijeke nalazi se na području Rusije. Zanimljiva je da informacija da u Volgu utiče više od 200 manjih rijeka, a izvire na 228 metara nadmorske visine. Danas kao u istoriji vrlo je važna za trgovački put i poslovanje. Dužina rijeke Volge iznosi 3688 km. To je bila još jedna Radio Kockica, a danas smo išli nešto da saznamo o rijekama koje su najduže i nadamo se da ste uživali zajedno sa nama.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.com.

0: Reklame Teka Radija. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju. Prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje od 14 do 20, a najviše dnevne od 28 do 34, na jugu čak do 37 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su relativno pomoljne, visoke temperature uz povremenu povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba poput miralema mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, kao ja na primjer u hladu, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika nešto će biti lošija jer će doći neki u goste u unutrašnjost zemlje.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za srijedu 24. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kažu javni red je narušen dva puta, evidentirano 15 krivičnih djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 233 medicinske usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije, dvije tehničke, te su gasili požar niskog rastinja u Solini. Vodosnabdjevanje uredno, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za srijedu 24. juni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i uputila ga u skupštinsku proceduru. Predložene izmjene rezultat su analize primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju, usklade sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu uprave policije. Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana 6. jula, odlučeno na sjednici kolegija. Na dnevnom redu je 9 tačaka, među kojima su i prijedlog zakona izmjenama dopunama zakona o oružju i municiji, kao izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. U Tuzli se svečano otvara drugi evropski inovacijski summit Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji okuplja predstavnike 5 evropskih regija, kao i brojne učesnike iz oblasti institucije akademske zajednice, poslovnog sektora i inovacijskih mreža. Samofinansirajući brucoš univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-2027 plaćat će školarinu u istom iznosu kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, dakle 100 konvertibilnih maraka po semestru. U okviru 31. ljetnog univerziteta održava se prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni, koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze protiv reprezentacije Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prije podne sunčano uz malo odumirenu oblačnost, u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti širom zemlje, pa su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slabo umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze protiv selekcije Katara. Nakon uvodnog remija sa Kanadom i poraza od Švicarske, izabranicima Sergeja Barbareza treba isključivo pobjeda za istorijski plasman u nokaut fazu. Atmosfera u taboru Zmajeva je maksimalno ozbiljna, a Barbarez je na posljednjim treninzima uigravao taktičke varijante iza zatvorenih vrata. Katar se pokazao kao neugodan protivnik, ali reprezentativci Bosne i Hercegovine poručuju da će ostaviti srce na terenu.

0: Reklame Teka Radija.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dragoceni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.

0: ja i Plamingo.
1: Hajde u Neptun! Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu. Vreme za još jednu Radio Kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a danas idemo nešto saznati o rijekama. Koliko je voda od velike važnosti, dokazuje činjenica da je planet Zemlja jedini planet u Sunčevom sistemu koji na samoj površini ima tekuću vodu. Ako ćemo govoriti o postocima, voda zauzima oko 71% naše planete. Najveći postotak te vode čine okeani, a samo 3% vode otpada na rijeke, jezera, potoke i močvare. Međutim, važno je naglasiti da rijeke čine neznatan dio vodene površine, odnosno oko 0,025%. Jedna od osnovnih informacija vezana za rijeke da su one u uzdužnom profilu sastoje od gornjeg i donjeg toka. Sve rijeke pune se kišnicom, snježnicama, vodama iz izvora i vodom iz ledenjaka. Idemo saznati u nastavku nešto više o najdužim svjetskim rijekama koje su izrazito važne za ukupni svijet i stanovništvo. Afrička rijeka Nil jedna je od dvije najduže rijeke na svijetu, a drugi naziv koji se koristi za rijeku Nil je Bijeli i Plavi, koji su i dan danas od velike važnosti za veliki broj stanovnika Afrike koji žive na suhim područjima pustinje Sahari. Rijeka Nil dugačka je 6648 km. Amazon je rijeka koja se nalazi u Južnoj Americi i druga je svjetska rijeka po dužini. Ono što je specifično za ovu rijeku je da je Amazon vodom najbogatija rijeka na svijetu. Budući da je Amazon jako bogata raznolikim biljnim i životinjskim vrstama, smještena je na UNESCO listu za važna mjesta bioraznolikosti i svjetske baštine u Južnoj Americi. Dužina rijeke iznosi 6500 km. Prema službenim geografskim podacima, dužina rijeke Mississippi se često računa zajedno sa dužinom rijeke Missouri. Zajednički spoj čini najduži riječni tok u Sjevernoj Americi, a nalaze se na treći na listi najdužih svjetskih rijeka. Ukupna dužina zajedničkog spoja ove dvije rijeke iznosi 6019 km. Idemo malo u Europu, a najduža europska rijeka često nosi naziv i ruska rijeka, to je Volga. Čitav tok rijeke nalazi se na području Rusije. Zanimljiva je da je informacija da u Volgu utiče više od 200 manjih rijeka, a izvire na 228 metara nadmorske visine. Danas, kao i istoriji, vrlo je važna za trgovački put i poslovanje. Dužina rijeke Volge iznosi 3688 km. To je bila još jedna Radio Kockica, a danas smo išli nešto da saznamo o rijekama koje su najduže i nadamo se da ste uživali zajedno sa nama.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i uputila ga u skupštinsku proceduru. Predložene izmene rezultat su analize primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju, usklade sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu uprave policije. Usvojeno je nekoliko važnih odluka iz oblasti obrazovanja koji za cilj imaju jačanje visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada. Između ostalog, data je saglasnost za 4 programa raspodjele sredstava sa podrške jedinice nauka ukupne vrijednosti od skoro 600.000 konvertibilnih maraka.

0: Reklame TK Radija.
1: Oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: Oglasi i obaveštenja. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
3: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je slatki kupus sa kobasicom. Sastojci: kilogram slatkog svježeg kupusa, jedna velika glavica crnog luka, soj biber po ukusu, malo ulja, 2 do 3 mrkve, 300 grama kobasice po izboru, po želji crvena mljevena paprika, 2 do 3 čena bijelog luka. Priprema: isjeckati crni luk, dodati ulje, malo vode, oko pola čaše i posoliti. Staviti na vatru da se luk prodinsta i malo proprži. Kada je voda isparila, smanjiti vatru pa uz miješanje propržiti još malo luk. Kupus isjeckati na kriške od 1 cm, pa onda okrenuti pa te kriške isjeckati. Odmah dodati šargarepu očišćenu isjeckanu. Isjeckati crni luk, dodati ulje, malo vode, oko pola čaše i posoliti. Staviti na vatru da se luk prodinsta i malo proprži. Kada je voda isparila, smanjiti vatru pa uz miješanje propržiti još malo luk. Kupus isjeckati na kriške od 1 cm, pa onda okrenuti pa te kriške isjeckati. Odmah dodati i mrkvu očišćenu i isjeckanu. Dodati luku, naliti 2 pune čaše vode i poklopiti. Kada provri, ostaviti polupoklopljeno da se polako kuha. Kuhati 30 minuta uz povremeno miješanje. Za to vrijeme isjeći kobasicu na kolutove. Dodati je kupusu. Naliti još vode. Po želji, zavisno koliko čorbe želite da bude. Ostaviti da se kuha nekih 15 minuta, pa dodati sitno isjeckan bijeli luk. Na kraju posolite i pobiberite po ukusu. Dodajte začine koje volite i poslužite toplo. Prijatno!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malo dumirenu oblačnost, u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti širom zemlje, pa su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo dumirenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti mogući je rijedak lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 30 do 36 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i uputila ga u skupštinsku proceduru. Predložene izmjene rezultat su analize primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju, usklade sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu uprave policije. Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana 6. jula, odlučeno na sjednici kolegije. Na dnevnom redu je 9 tačaka, među kojima su i prijedlog zakona izmjenama dopunama zakona o oružju i municiji, kao izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. U Tuzli se svečano otvara drugi evropski inovacijski summit Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji okuplja predstavnike 5 evropskih regija, kao i brojne učesnike iz oblasti institucije, akademske zajednice, poslovnog sektora i inovacijskih mreža. Samofinansirajući brucoš univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-2027 plaćat će školarinu u istom iznosu kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, dakle 100 konvertibilnih maraka po semestru. U okviru 31. ljetnog univerziteta održava se prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni, koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze protiv reprezentacije Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prije podne sunčano uz malo umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana, jači razvoj oblačnosti širom zemlje, pa su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slabo umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo Krem snižen na 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata.

0: više na dooherceg.ba.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su relativno pomoljne, visoke temperature uz povremenu povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba poput Miralema mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provodite mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, kao ja na primjer u hladu, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika nešto će biti lošija jer će doći neki u goste u unutrašnju zemlje.

0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za srijedu 24. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kažu javni red i mi

narušen dva puta, evidentirano 15 krivičnih dijela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 233 medicinske usluge. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije, dvije tehničke, te su gasili požar niskog rastinja u Solini. Vodosnabdjevanje uredno, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za srijedu 24. juni.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.

0: Vida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš!
2: Radio je uvijek brže.
3: TK Radio je najbrže.
4: U Tuzli se svečano otvara drugi evropski inovacijski summit Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji okuplja predstavnike pet evropskih regija kao i brojne učesnike iz oblasti institucija, akademske zajednice, poslovnog sektora i inovacijskih mreža. Summit će biti mjesto razmjene iskustava i ideja u oblastima zdravstva, energetike, mobilnosti, startup ekosistema i digitalne transformacije sa ciljem jačanja međunarodne saradnje i pozicioniranja Tuzlanskog kantona kao regionalnog centra inovacija i razvoja.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta.

Mi smo Amus, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

frekvencija koja nas bližava, TK Radio. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli održava se prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Forum okuplja stručnjake različitih profila, studente i roditelje sa ciljem razmjene znanja i savremenih pristupa podršci ranom razvoju djece. Kroz predavanja, radionice i diskusije učesnici će razmatrati različite perspektive koje doprinose cjelovitom razumijevanju razvoja djeteta i jačanju podrške porodicama. Poseban akcenat bit će stavljen na transdisciplinarni pristup koji povezuje naučna saznanja, stručnu praksu i ulogu porodice u razvoju djece u ranom djetinjstvu.

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. TK Radio.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas sunčano vrijeme uz malo dumirenu oblačnost, u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti širom zemlje, pa su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo dumirenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti mogući je rijedak lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 30 do 36 stepeni.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i uputila ga u skupštinsku proceduru. Predložene izmjene rezultat su analize primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju, usklade sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu uprave policije. Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana 6. jula, odlučeno je sjednici kolegije. Na dnevnom redu je 9 tačaka, među kojima su i predlog zakona izmjenama dopunama zakona o oružju i municiji, kao izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. U Tuzli se svečano otvara drugi evropski inovacijski summit Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji okuplja predstavnike 5 evropskih regija, kao i brojne učesnike iz oblasti institucije akademske zajednice, poslovnog sektora i inovacijskih mreža.

0: Federaciji Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prije podne sunčano uz malo odumirenu oblačnost u drugom dijelu dana, jači razvoj oblačnosti širom zemlje, pa su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

države i Veliku Britaniju. Značajan broj pravnih i stručnjaka za ljudska prava zaključio da Izrael djeluje sa namjerom uništenja Palestinaca. Takve ocjene sadržane su u analizama istražitelja Ujedinjenih nacija, organizacija za ljudska prava poput Amnesty Internationala i Human Rights Watcha, kao i stručnjaka za proučavanje genocida širom svijeta. Genocid koji je nakon Drugog svjetskog rata i holokausta definisan kao međunarodni zločin smatra se najtežim međunarodnim krivičnim djelom.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su relativno pomoljne, visoke temperature uz povremenu povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba poput Miralema mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provodite mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, kao ja na primjer u hladu, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika nešto će biti lošija jer će doći neki u goste u unutrašnjost zemlje.

maja ove godine, objavljena 3464 oglasa za posao, što je 16% manje u odnosu na isti period prošle godine, kada su evidentirana 4122 oglasa. Komercijalna prodaja i dalje je najznačajniji segment tržišta rada u Bosni i Hercegovini. U pet mjeseci ove godine ta kategorija bilježi 1440

0: Nalaze se ugostiteljstvo i turizam, transport, skladištenje i logistika, elektrotehnika i mašinstvo te proizvodnja. U odnosu na isti period prošle godine tržište pokazuje veću koncentraciju potražnje upravo u prodajnim i uslužnim djelatnostima. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu ove godine na 2,1%, što je identično brzoj procjeni iz marta ove godine. U odnosu na martovski krug procjena, sadašnje procjene ne donose značajnije promjene u kratkoročnim izgledima ekonomskog rasta, potvrđujući očekivanja o relativno umjerenoj dinamici privredne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Preliminarna procjena godišnje stope rasta realnog BDP-a za drugi kvartal ove godine iznosi 2%, uz dominantan doprinos sektora usluga, dok je doprinos prerađivačke industrije negativan usled slabe vanjske tražnje i povišenih troškova proizvodnje. Inflacija je značajno revidirana najviše u novom krugu. Inflatorni pritisci su u odnosu na martovski krug brzih procjena pojačani uslijed rasta cijena energenata na svjetskom tržištu i njihovog prelijevanja na domaće cijene. Trenutno procjenjujemo da bi ukupna inflacija mogla iznositi 5,3%, a temeljna inflacija 4,5% u prvoj polovini 2026. godine. Očekujemo da će inflatorni pritisci i dalje biti prisutni i u trećem kvartalu, te procjenjujemo da bi ukupna inflacija mogla iznositi 6,1%, a temeljna 4,5%, navode iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nedavno su objavili da je odziv u prvih mjesec dana registracije za glasanje izvan države na ovogodišnjim općim izborima zabrinjavajuće nizak. Kako su naveli iz Centralne izborne komisije, na portalu eizbori.ba pristupilo je 11.379 birača, dok je 7.779 birača ispunilo uslove za glasanje. Krajnji rok za registraciju je 21. juli. Ove godine je najveći broj prijava zabilježen iz Njemačke, Hrvatske, Austrije i Srbije, ali i ukupni podaci i dalje ukazuju na znatno manji interes za registraciju u odnosu na prethodne izborne procese. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze protiv selekcije Katara. Nakon uvodnog remija s Kanadom i poraza od Švicarske, izabranicima Sergeja Barbareza treba isključivo pobjeda za historijski plasman u nokaut fazu. Atmosfera u taboru Zmajeva je maksimalno ozbiljna. Barbarez je na posljednjim treninzima uigravao taktičke varijante iza zatvorenih vrata. Katar se pokazao kao neugodan protivnik, ali reprezentativci Bosne i Hercegovine poručuju da će ostaviti srce na terenu.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka.

0: Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Večera do ponoći zabranjen je prevoz ekskluzivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Bijača Nova Sela, Doljani Metković i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

Više hiljada navijača Bosne i Hercegovine okupilo se u parku u centru Sijetla u blizini Space Needle-a, gdje su na sjajan način pružili podršku reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice protiv Katara. Atmosfera od samog početka bila ispunjena emocijama, pjesmom i snažnim patriotizmom. Hiljada okupljenih navijača odjevenih u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine i ogrnutih zastavama domovine pokazali su koliko ljubav prema Bosni i Hercegovini ne poznaje granice. Događaj organizovao Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji je još jednom okupio bosansko-hercegovačku dijasporu i priredio pravo malo bosansko čudo usred Amerike. Uz pjesmu i navijanje nije nedostajalo ni tradicionalnih bosanskih specijaliteta. Posebnu draž cijelom događaju dali su oni najmlađi. Uz pjesme, zastave i zajedništvo, Sjetil je bio obojen u plavo-žute boje, a bosansko-hercegovački navijači poslali su jasnu poruku da, gdje god bili, podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine nikada ne izostaje. Podsjetimo susret Bosne i Hercegovine na Katar, igra se večeras od 21 sat u Sjetlu.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Po prvi put ove godine vlada Tuzlanskog kantona izdvaja 3 miliona maraka za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čime se otvara novi investicijski ciklus u jačanju zdravstvenog sistema. U okviru ovog programa potpisan je drugi set ugovora o dodjeli sredstava s domovima zdravlja. Ulaganja su usmjerena na modernizaciju, nabavku savremene medicinske i nemedicinske opreme, te rekonstrukciju i unapređenje postojećih objekata.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvojili za vas, kalkulacije za prolazak, evo šta zmajevima treba. Izetbegović kaže da ne bježi od koalicije s SDP-om, otkrio detalje pregovora o imenovanju visokog predstavnika. Lukavac je mjesto, domaćin Treske 2026. u subotu smotra folklora, pjesme i kulturne baštine. U Gračanicu u toku radaju na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak. Broj oglasa za posao u Bosni i Hercegovini manji za 16%, ubjedljivo najtraženiji prodavači. Iz svijeta, inspektor Ujedinjenih naroda obići će iranske lokacije za obogaćivanje urana. Vrijeme je danas sunčano, ali kišobrani bi mogli zatrebati u drugom dijelu dana. To je bilo to kada upitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, malo preporučujem to opširnije, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malo dumirenu oblačnost, u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti širom zemlje, pa su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Gillette 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bifas 600 ml.

0: namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo Krem snižen na 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama.

0: Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Bijača Nova Sela, Doljani Metković i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Forum okuplja stručnjake različitih profila, studente i roditelje s ciljem razmjene znanja i savremenih pristupa, podršci ranom razvoju djece. Kroz predavanja, radionice i diskusije, učesnici će razmatrati različite perspektive koje doprinose cjelovitom razumijenju

0: bave i interesuju područjem ranog razvoja djece. Dijete ne poznaje jasnu razliku između profesija. Dakle, dijete ne zna gdje prestaje pedijatrija, gdje počinje uloga odgajatelja ili logopeda ili fizioterapeuta. Mi smo na jednom mjestu željeli okupiti sve one koji se bave područjem ranog razvoja, kojima je cilj pružiti podršku razvoju djece, a da ta podrška bude koordinisana i usmjerena na dijete i njegovu porodicu.
1: Imamo ono što je nevažno glasiti, mi se više imamo djeci s teškoćama u kašnjenju i da je jako važno da apelujemo i na roditelje da se javljaju čim primijete neke znakove kašnjenja. Da li ih to uputio neko od stručnih lica, da li to one osjetili, ja uvijek što kažem jeste da kad majka osjeti da nešto nije u redu, da se javi, da ne čekaju 2 ili 3 godine, nego da se javi kada je potreba. I mislim da je to negdje ključno za tu ranu intervenciju, odnosno prevenciju.
2: Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni rast ekonomije u prvom kvartalu ove godine iznosio 2,1%, što je u skladu s ranijim procjenama. Za drugi kvartal očekuje se rast BDP-a od oko 2% uz doprinos usluga, dok prerađivačka industrija bilježi slabije rezultate zbog slabe vanjske potražnje i viših troškova. Istovremeno, inflacija je revidirana najviše zbog rasta cijena energenata. Očekuje se da bi ukupna inflacija u prvoj polovini godine mogla iznositi oko 5,3, a u trećem kvartalu i do 6,1%. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana bilježe pad, pa se na pojedinim benzinskim pumpama litar dizela može kupiti za oko 2,60 konvertibilnih maraka, što je jedna od najnižih cijena u posljednjim mjesecima. Prema riječima stručnjaka, do pada cijena je došlo zbog pada cijena nafte na svjetskom tržištu, koja se trenutno kreće oko 73 dolara po barelu. Iz naftnog sektora poručuju da bi u narednim danima moglo doći do dodatnog pojeftinjenja od 5 do 10 feninga po litru. U većini gradova cijene benzina i dizela trenutno su ispod 3 marke, dok građani ističu da se pad još uvijek ne osjeti u cijenama hrane i drugih proizvoda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula je 1 milion maraka vrijedan postupak javne nabavke za izbor firme koja će raditi nezavisnu verifikaciju, validaciju i reviziju novih izbornih tehnologija koje će se koristiti u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Riječ je o višefaznoj kontroli sistema koja će se provoditi prije, tokom i nakon izbora, s ciljem provjere da li svi uređaji i softveri funkcionišu ispravno, sigurno i u skladu s pravilima. Kontrola obuhvata, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, provjeru sistema za biometrijsku identifikaciju birača, uređaja za optičko skeniranje i automatsko brojanje glasačkih listića, kao i opreme za označavanje i obradu glasačkih listića. A iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nedavno su objavili da je odziv u prvih mjesec dana registracije za glasanje izvan države na ovogodišnjim općim izborima zabrinjavajuće nizak. Kako su naveli portalu e-izbori, pristupilo je 11.379 birača, dok je 7.779 njih ispunilo uslove za glasanje. Krajnji rok za registraciju je 21. juli. Najveći broj prijava zabilježen je iz Njemačke, Hrvatske, Austrije i Srbije, ali ukupni podaci i dalje ukazuju na znatno manji interes za registraciju u odnosu na prethodne izborne procese. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze protiv selekcije Katara. Nakon uvodnog remija s Kanadom i poraza od Švicarske, izabranicima Sergeja Barbareza treba isključivo pobjeda za historijski plasman u nokaut fazu. Atmosfera u taboru Zmajeva je maksimalno ozbiljna, a Barbarez je na posljednjim treninzima uigravao taktičke varijante iza zatvorenih vrata. Katar se pokazao kao neugodan protivnik, ali reprezentativci Bosne i Hercegovine poručuju da će ostaviti srce na terenu.
3: Milion nekih poziva, poruka iz BiH, iz čitavog svijeta. Svi žele tu pobjedu koju imi, naravno, i sigurno da će nam lakše biti, ali može za dan, dva i onda ide dalje put protiv sljedećeg domaćina. Tako bi izgledalo. Ja sam stvarno, pored svega što se dešava, naravno, izgledi se utakmice, pa imate jednu, dvije noći koje niste dobro spavali, ali ja sam stvarno presretan uopšte da mogu raditi sa Ivanom i svim ostalim i da sam dio ove priče uopšte i da smo mi dosegli to da budemo na svjetskom prvenstvu.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Vreme za još jednu Radio Kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a danas idemo nešto saznati o rijekama. Koliko je voda od velike važnosti, dokazuje činjenica da je planet Zemlja jedini planet u sunčevom sistemu koji na samoj površini ima tekuću vodu. Ako ćemo govoriti o postocima, voda zauzima oko 71% naše planete. Najveći postotak te vode čine okeani, a samo 3% vode otpada na rijeke, jezera, potoke i močvare. Međutim, važno je naglasiti da rijeke čine neznatan dio vodene površine, odnosno oko 0,025%. Jedna od osnovnih informacija vezana za rijeke da su one u uzužnom profilu sastoje od gornjeg i donjeg toka. Sve rijeke pune se kišnicom, snježnicama, vodama iz izvora i vodom iz ledenjaka. Idemo saznati u nastavku nešto više o najdužim svjetskim rijekama koje su izrazito važne za ukupni svijet i stanovništvo. Afrička rijeka Nil jedna je od dvije najduže rijeke na svijetu, a drugi naziv koji se koristi za rijeku Nil je Bijeli i Plavi, koji su i dan danas od velike važnosti za veliki broj stanovnika Afrike koji žive na suhim područjima pustinje Sahari. Rijeka Nil dugačka je 6648 km. Amazon je rijeka koja se nalazi u Južnoj Americi i druga je svjetska rijeka po dužini. Ono što je specifično za ovu rijeku je da je Amazon vodom najbogatija rijeka na svijetu. Budući da je Amazon jako bogata raznolikim biljnim i životinjskim vrstama, smještena je na UNESCO listu za važna mjesta bioraznolikosti i svjetske baštine u Južnoj Americi. Dužina rijeke iznosi 6500 km. Prema službenim geografskim podacima, dužina rijeke Mississippi se često računa zajedno sa dužinom rijeke Missouri. Zajednički spoj čini najduži riječni tok u Sjevernoj Americi, a nalaze se na treći na listi najdužih svjetskih rijeka. Ukupna dužina zajedničkog spoja ove dvije rijeke iznosi 6019 km. Idemo malo u Europu, a najduža europska rijeka često nosi naziv i ruska rijeka, to je Volga. Čitav tok rijeke nalazi se na području Rusije. Zanimljiva je da je informacija da u Volgu utiče više od 200 manjih rijeka, a izvire na 228 metara nadmorske visine. Danas kao u istoriji, vrlo je važna za trgovački put i poslovanje. Dužina rijeke Volge iznosi 3688 km. To je bila još jedna Radio Kockica, a danas smo išli nešto da saznamo o rijekama koje su najduže i nadamo se da ste uživali zajedno sa nama.

U okviru šireg sagledavanja mogućnosti unapređenja sistema upravljanja komunalnim otpadom, u Živinicama je održan sastanak između osnivača sanitarne deponije, EcoSep, ambasadora Republike Austrije u Bosni i Hercegovini i predstavnika austrijske kompanije specijalizirane za tretman otpada. U fokusu razgovora bio je dalji razvoj deponije i potencijalna saradnja sa austrijskim partnerima kroz model javno-privatnog partnerstva.

0: želiš drugim dijelit, neću sluke si sretnati na ruči Tuzlansko.
1: Turac!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Reklame

0: Biblioteka radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijeli treću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: U nastavku možete poslušati prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Dobar dan, vrijeme je za prvi dnevnik. Moje ime je Anela Popić, a ovo su vijesti dana.
1: Tuzlanski kanton domaćin evropskog dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji i novim razvojnim partnerstvima.
2: Ovaj samit donosi prvenstveno otvorena vrata prema evropskim fondovima.
1: U Tuzli je organizovan prvi transdisciplinarni stručni forum o ranom razvoju djece.
3: Imamo djece s teškoćama u kašnjenju i da je jako važno da apelujemo i na roditelje da se javljaju čim primijete neke znakove kašnjenja.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara traži plasman u nokaut fazu mundijala.
4: Nadam se samo pobjedi i najmanja pobjeda je dobra.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Tuzlanski kanton ovih dana postaje važna tačka evropskog dijaloga o budućnosti, mjesto gdje se susreću inovacije, tehnologija i nova partnerstva. U Tuzli je danas svečano otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, međunarodni skup koji je okupio predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije, s ciljem razmjene ideja o digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti i energetskim rješenjima budućnosti. Iako su prve aktivnosti počele jučer, današnje otvaranje označilo je početak centralnog dijela programa, koji Tuzlanski kanton pozicionira kao regionalnu platformu za saradnju i razvoj novih evropskih partnerstava.
2: Teme koje će biti na današnjim panel diskusijama veoma su važne kako za naš privredni, tako i obrazovni sektor, obzirom da ne možemo graditi ekosisteme bez povezanosti javnog, obrazovnog i realnog sektora, te na taj način ćemo im kroz današnje panel diskusije omogućiti što bolju povezanost sa ostalim ekosistemima iz Portugala, Španije, Rumunije i Njemačke, koji su učesnici zajedno na ovom sistem EU projektu sa Tuzlanskim kantonom. Ovaj samit donosi prvenstveno otvorena vrata prema evropskim fondovima. Zatim donosi povezanost sa ekosistema ove četiri zemlje koje sam prethodno nabrojao i to jeste znači mogućnost apliciranja na javni poziv koji će kroz ovaj projekat biti objavljen u mjesecu septembru ove godine, kao i buduću saradnju sa istim ekosistema u budućim evropskim projektima, odnosno povezivanju, uvezivanju i zajedničkom apliciranju na buduće evropske projekte.
3: Vrlo je bitno i značajno i kao predsjednica Skupštine moram iskazati svoje lično zadovoljstvo što imam priliku da prisustvujem ovom važnom događaju, jer Tuzla i Tuzlanski kanton imaju priliku da naši privrednici, naše obrazovanje se poveže sa Evropskom unijom, sa zemljama Zapadne Evrope i da na takav način pokažemo i stavimo do znanja šta sve mi posjedimo u Tuzlanskom kantonu. Ja vjerujem da će ovaj summit donijeti vrlo neke nove ideje, neke nove promjene, ali i neke nove prilike za razvoj našeg kantona i uopšte na naše zemlje Bosne i Hercegovine.
5: Kroz panele koji će biti održani ćemo sigurno dobiti kvalitetne zaključke koji će nam definisati i otvoriti put ka još boljoj, još kvalitetnijoj budućnosti kroz unapređenje komunalne infrastrukture, mobilnosti, energetske efikasnosti, digitalne transformacije, dakle svih onih segmenata koji čine kvalitet života u jednom društvu. A isto tako, usklađivanje sa smjernicama Evropske unije će pomoći ne samo Tuzli i Tuzlanskom kantonu, nego i čitavoj Bosni i Hercegovini da ubrzamo naš proces euroatlantskih integracija i pristupanja Evropskoj uniji.
0: Uposlenici službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u svakodnevnom su u kontaktu sa nezaposlenim osobama, ali i poslodavcima. Prije dvije godine je formirano odjeljenje za rad s poslodavcima i istraživanje tržišta rada. Cilj je unapređenje saradnje sa poslodavcima i bolje povezivanje tržišta rada s evidencijom nezaposlenih.
6: Već na početku rada ovog odjeljenja dobili smo zaista pozitivne reakcije poslodavaca. Oni su uglavnom isticali da im je nedostajalo jedno ovakvo mjesto gdje mogu dobiti tačne i pravovremene informacije o svim aktivnostima u službi za zapošljavanje koje se direktno odnose na poslodavce. Danas poslodavci kod nas mogu pronaći podatke o kretanjima na tržištu rada, o evidencijama o nezaposlenim osobama, o deficitu.

0: Mi pekari, naša sortima najviše isporučujemo Bingu, koji je glavni kupac i ostalim privatnim trgovinama.
1: Naše udruženje je sarađivalo sa Birom za zapošljavanje, gdje smo putem javnog poziva zaposlili dvije osobe koje su se nalazile na Birovu za zapošljavanje i timo smo smanjili stopu nezaposlenosti među romskom populacijom.
2: Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili u uslovima povećanog rizika. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim jutarnjim ili kasnijim poslepodnevnim satima. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost i zdravlje na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toploti mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od povreda na radu. Zbog toga ministarstvo poziva poslodavce da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive zaštite. Pad cijena goriva i sirovina na svjetskom tržištu ponovo je otvorilo pitanje hoće li doći do pojeftinjenja osnovnih životnih namirnica. Iako ekonomisti smatraju da postoje uslovi za niže cijene, iskustvo pokazuje da se to rijetko odrazi na police u trgovinama. Trgovci za spor proces navode distributere i slab odgovor države na novonastalu situaciju i potporu privredi.
3: Ja bih više rekao da je to rezultat nekih drugih procesa, prije svega promjena cijene hrane na svjetskom tržištu, ali i inflacije koja je prisutna u Bosni i Hercegovini, koja je izazvana određenim mjerama vlade federacije koje su dovele prošle godine do značajnog povećanja novčane mase. Cijena hrane zavisi od ponude i potražnje. Dakle, ono što građani percipiraju je uvijek rast cijena. Dakle, to je čisto psihološki mehanizam gdje mi daleko teže psihološki proživljavamo rast cijena nego što se radujemo, na primjer, sniženju određenih cijena. Cijene vrlo rijetko se spuštaju sve dok su građani spremni plaćati te proizvode ili te usluge za tu cijenu.
4: Ako možemo nečim da opravdamo to zadržavanje, da kažem, po starom, mi u samom startu imali smo te probleme, bili smo daleko u goroj poziciji, odnosno privreda Bosne i Hercegovine, kad kažem mi, u odnosu na okruženje, znamo da su zemlje u okruženju reagovale promptno i da su privredi omogućili koliko toliko povoljnije cijene energenata i mogu su lakše da podnesu taj teret koji se naglo i preko noći, tako reći, desio. Ali danas, kad već imamo tu pozitivna dešavanja vezano za naftu i naftne derivate, mislim da bi realno bilo očekivati da se linearno krene sa smanjenjem cijena.
2: U okviru 31. ljetnog Univerziteta Tuzla danas se održava prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni, koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Forum okuplja stručnjake različitih profila, studente i roditelje, s ciljem razmjene znanja i savremenih pristupa podršci ranom razvoju djece. Kroz predavanja, radionice i diskusije, učesnici razmatraju različite perspektive koje doprinose cjelovitom razumijevanju razvoja djeteta i jačanju podrške porodicama.
5: Forum je prema riječima organizatora okupio desetine stručnjaka različitih profila, studente i roditelje iz Bosne i Hercegovine i regiona. Cilj je razmijeniti znanja, vještine i iskustva iz područja ranog neurorazvoja i psihomotornog razvoja djece, rane intervencije i holističkog pristupa u radu s djecom i porodicama.
6: Želimo okupiti i prikazati nekoliko predavača koji u svojim različitim praksama, dolaze nam i različitih dijelova Bosne i Hercegovine i Srbije, koji u svojim praksama zapravo razmišljaju i teže ka transdisciplinarnim načelima. Iako smo svjesni da podrška ranom razvoju mora biti sistemska, isto tako smo svjesni da se načela transdisciplinarnosti mogu primjenjivati i u nekakvim mikrosredinama, malim zajednicama, bilo da je to naša učionica, naša

0: praksa ili neki drugi oblik u kojem djeluje.
1: Imamo djeci s teškoćama u kašnjenju i da je jako važno da apelujemo i na roditelje da se javljaju čim primijete neke znakove kašnjenja. Da li ih to uputio neko od stručnih lica, da li to one osjetili? Ja uvijek što kažem jeste da kad majka osjeti da nešto nije u redu, da se javi, da ne čekaju 2 ili 3 godine, nego da se javi kada je potreba. I mislim da je to negdje ključno za tu ranu intervenciju, odnosno prevenciju.
2: Iako na našem prostoru još uvijek postoji stigma ili strah od spoznaje da dijete ima određen problem i okoline u kojoj živimo, raduje činjenica da se to kroz godine mijenja. Prema riječima Kosane Tojić, danas sve više roditelja traži pomoć za svoju djecu.
1: Ali uvijek kažem roditeljima, problem koji nastaje ili teškoća koja se desi, ostaje vama. Svi odu svojim kućama i vi prosto borite se s tim. Zato kažem roditeljima, nemojte se bojati. I defektolog je neko ko se bavi razvojem djece, mi možemo dati savjete, možemo dati neke prijedloge, ali tu smo da se zajedno osnažimo, jer ključan je taj moment terapeut, dijete, roditelj. Bez zajedničke saradnje ne možemo postići ništa.
2: Iako kod nas još uvijek nije dovoljno zastupljena ovakva praksa, u našem okruženju sve više raste interes za korištenje terapijskih pasa u obrazovnom okruženju, posebno u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Osnovni cilj je dobrobit koju taj rad ima za mentalno zdravlje djece. Tu je poboljšanje komunikacijskih vještina te njihova motivacija za učešće u rehabilitacijskim i obrazovnim aktivnostima.
3: Nešto što mi imamo kroz iskustvo i kroz godine koje radimo jeste ogroman napredak i jako lepa podrška koju PAS pruža, pogotovo najmlađoj deci koja dolaze kod nas, ali isto tako i starijima. Tako da ja se nadam da je ovo negde možda inicijalna kapisla koja će pokrenuti neke nove priče ovde u Tuzli i možda eventualno za koju godinu da dođe neki terapijski pas i ovde. Mi svi koji smo stručnjaci u toj sferi moramo da razmenjujemo iskustva i da delimo neka naša znanja kako bismo mogli što adekvatnije da pomognemo deci.
2: Učesnici su danas na forumu imali priliku čuti predavanja i praktične primjere stručnjaka iz akademske zajednice i prakse, upoznati nove pristupe podršci ranom razvoju, povezati teorijska znanja s praktičnim iskustvima, razmijeniti iskustva i ideje sa stručnjacima različitih profila, te dobiti nove transdisciplinarne perspektive o podršci djeci i porodici koje će primjenjivati u svakodnevnom radu.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra odlučujuću utakmicu 3. kola grupne faze protiv selekcije Katara. Nakon uvodnog remija s Kanadom i poraza od Švicarske, izabranicima Sergeja Barbareza treba isključivo pobjeda za historijski plasman u nokaut fazu. Atmosfera u taboru Zmajeva je maksimalno ozbiljna, a Barbarez je na posljednjim treninzima uigravao taktičke varijante iza zatvorenih vrata. Katar se pokazao kao neugodan protivnik, ali reprezentativci Bosne i Hercegovine poručuju da će ostaviti srce na terenu. S druge strane, navijači svim srcem vjeruju u pobjedu Zmajeva. Evo što su poručili.
5: Spremam se za utakmicu BiH. Gledat ću na Trgu Slobode sa svojom rajom. Podržat ćemo što mogu. Ako izgubimo, izgubimo. 2-0 će dati Džeko i Albegović.
6: Volio bi da damo go zbog ti navijača da pobjedimo, jer objektivno smo bolji. Ali smo šampioni. A to je najvažnije, da smo pokazali ono što niko na svijetu nije pokazao. Bosna je čudo.
7: Nadam se samo pobjedi. I najmanja pobjeda je dobra.
8: A dalje? Ako pobjedimo?
7: Ako pobjedimo Amerika, tu 1-1 bilo bi super.
8: Pobjeda, šta će biti drugo? A dalje? Dalje, pa ne znam, vidit ćemo. Bito je sad proći, pa onda šta bude, bude.
9: Protiv Amerike?
8: Ja ne znam, Trump će tu potegnuti neke veze, bojim se, ali bolji smo od nje, ali njihov teren teško.
9: Zaratit ćemo s Amerikom.
4: Navijači optimistični onako kako Zmajevi i zaslužuju. Budite se nama i u Dnevniku od 19. sati. Gost Dnevnika je trener u 17. reprezentacije Bosne i Hercegovine, Samir Andalić. Zajedno ćemo poželjeti sreću našima. Hvala za pažnju i ugodan nastavak dana.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za popodne radi odmah na talasima Teka Radija, naravno njega ćemo otvoriti sa informacijom vezanom uz našu fudbalsku reprezentaciju. Ona će u svjetlu imati ogromnu podršku navijača. Naši fudbaleri večeras od 21 sat na stadionu Lumenfield u Sjetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. U slučaju pobjede 99% osigurat ćemo plasman u nokaut fazu takmičenja. Navijači naše reprezentacije su u Sjetlu stigli dan ranije, a sudeći prema snimkama iz tog američkog grada i ovoga puta, zmajevi će biti nošeni ogromnom podrškom sa tribina. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara na rasporedu je večeras od 21 sat.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvojili za vas, kalkulacije za prolazak, evo šta zmajevima treba. Izetbegović kaže da ne bježi od koalicije sa SDP-om, otkrio detalje pregovora o imenovanju visokog predstavnika. Lukavac je mjesto, domaćin Treske 2026. u subotu smotra folklora, pjesme i kulturne baštine. U Gračanicu u toku radaju na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak. Broj oglasa za posao u Bosni i Hercegovini manji za 16%, ubjedljivo najtraženiji prodavači. Iz svijeta, inspektor Ujedinjenih naroda obići će iranske lokacije za obogaćivanje urana. Vrijeme danas sunčano, ali kišobrani bi mogli zatrebati u drugom dijelu dana. To bilo to kada upitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tuzlansko!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo Krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijedi centralna informativna emisija Radio Televizije Tuzlanskog kantona Dnevnik.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Dobroveče, vrijeme je za dnevnik. Ovo su vijesti koje su obilježile dan.
2: Srcem smo večeras uz Zmajeve. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u 21 sat protiv Katara traži plasman u nokaut fazu mundijala.
3: Bosna je čudo.
2: Koliko su nam realne šanse za narednu fazu? U dnevniku pitamo trenera U17 reprezentacije Bosne i Hercegovine, Samira Adanalića. Tuzlanski kanton domaćin evropskog dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji i novim razvojnim partnerstvima.
4: Ovaj summit donosi prvenstveno otvorena vrata prema evropskim fondovima.
2: U Tuzli je organizovan prvi transdisciplinarni stručni forum o ranom razvoju djece.
5: Imamo djece s teškoćama u kašnjenju i da je jako važno da apelujemo i na roditelje da se javljaju čim primijete neke znakove kašnjenja.
2: Pitanje koje mnoge muči, zašto cijene osnovnih životnih namirnica ne prate pad cijena goriva u Bosni i Hercegovini? Odgovore smo potražili kod ekonomskih analitičara. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Kada dnevnik imamo priliku početi sa sportskim događajima, onda imamo dobre razloge za to. A više nego dobar razlog je taj što večeras pišemo historiju. Bosna i Hercegovina će večeras stati na 90 minuta. Zmajevi za 2 sata protiv Katara traže plasman u nokaut fazu mundijala. Fan zone su pune, zastave su na ulicama, automobilima i balkonima. A hiljade navijača večeras će pratiti utakmicu koja

0: da bi mogla postati jedna od najvažnijih u historiji BH sporta. Kakva su realna očekivanja pred Katar? Večeras analiziramo s trenerom u 17 reprezentacije Bosne i Hercegovine, Samirom Adanalićem. Dobrovečer, hvala što ste ovdje.
1: Dobrovečer i vama. Prije svega pozdrav gledalcima Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pozivu i drago mi je da sam večeras vaš gost i deo jednoj fantastičnoj atmosferi dočekujemo utakmicu. Euforično je u čitavoj Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, u cijelom svijetu gdje god žive naši Bosanci i Hercegovini i svi u velikom očekivanju čekujemo tu utakmicu i u nekoj pozitivnoj atmosferi i mislimo da ćemo stvariti jedan pozitivan rezultat koji će nas odvesti u drugi krug.
0: Da, ovakva navijačka euforija nam je zaista i trebala, rekla bih. Bosna i Hercegovina, dakle, igra utakmicu koja bi mogla ući među najvažnije u historiji BH sporta. Protivnik je Katar, a ulog je ogroman plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Kakva su realna očekivanja od ove utakmice? Večeras nema prostora za kalkulaciju i za čekanje rezultata drugih reprezentacija.
1: Pa vidite, kompletna javnost odlaskom na svjetsko prvenstvo očekivanja su bila velika. Ja bih prije svega kazao da samim plasmanom na svjetsko prvenstvo i odlazak na jednu veliku manifestaciju kao što je svjetsko prvenstvo, mi smo ostvarili jedan veliki cilj. Naravno, očekivanja su velika, ali onako, realno posmatrajući sa ja kao neko lice koje dugo godina radim u nogometu kao trener, realno posmatrajući, evo, mogli ste da pogledate ove naše dvije utakmice protiv reprezentacije Kanade. Reprezentacija Kanade koja je veoma moćna i jaka reprezentacija. Mi smo uspjeli da odigramo taj remi. Možda ta utakmica protiv Švicarske, možda su također očekivanja bila velika. Možda smo mi jedan dio taj utakmice odrijali dosta dobro. Međutim, vidjeli ste poslije nekih 60 minuta, poslije isključenja Muharmovića, mi smo tu utakmicu izgubili 4-1. Očekujemo sada reprezentaciju Katara koja je u prve dvije utakmice imala jedan remi i drugu utakmicu su izgubili 6-0. Evo i njima i nama je odlučujuća ta utakmica. Vidjet ćemo onako, realno očekivajući, moramo znati da igramo sa jednom ozbiljnom reprezentacijom Katara. Moramo reći da reprezentacija Katara je direktno ostvarila plasman na svjetsko prvenstvo. Ono isto što je veoma zanimljivo, što ćemo prilikom ukazati, reprezentacija Katara je osvajač Azijskog kupa 2023. godine koja je održana početkom 2024. godine. Možda najveća prednost te reprezentacije je da je vodi selektor sa velikim trenerskim iskustvom, to je španski stručnjak Lopetegui, koji je možda šira javnost, vjerovatno to poznaje, možda i vi. 2018. godine je na svjetskom prvenstvu bio selektor reprezentacije Španjolske, pa je sticajem okolnosti pozivamo Real Madrid, napustio reprezentaciju, preuzeo Real Madrid i on je jedna najveća vrijednost te reprezentacije. Tako da, evo, ja se nadam da će selektor Barbari sa svojim stručnim štabom napraviti jedan taktički plan, napraviti strategiju gdje će imati plan A i plan B, gdje ćemo mi uspjeti danas da pobjedimo tu utakmicu i plasiramo se u drugi krug.
0: Kakvu igru Zmajeva večeras očekujete? Idemo li ultraofanzivno od prve minute ili...
1: Vidite, prve dvije utakmice, ako se sjećate, naša utakmica je bila strateški u nekom defanzivnom stilu. Međutim, i taj defanzivni stil, prvu utakmicu protiv Kanade, je nam omogućio taj pozitivan rezultat. Samo ću vam reći jedan podatak da studijska autentička komisija koja radi analizu svjetskog prvenstva da je poslije odigrano prvog kruga naša reprezentacija Bosne i Hercegovine je reprezentacija koja je imala najjači neki taj defanzivni stil. Samo ću vam reći podatak da smo mi u toj prvoj utakmici protiv reprezentacije Kanade imali 44 bloka protiv šuteva ili pasova reprezentacije Kanade. Drugu utakmicu možda smo isto ušli sa nekim defanzivnim stilom, sa kombinacijom defanzivno-ofanzivnog stila. Međutim, ova večerašnja utakmica već je nešto drugačije. Ono što mi, po mom nekom mišljenju, trebamo da krenemo ofanzivnije. Ono što bi trebali da od prve minute nekim visokim presingom na protivničku polovinu reprezentacije Katara napravimo konstantni pressing, pokušamo igrati

0: ti ofanzivno, pokušavamo postići gol u ranoj fazi utakmice, što bi nas možda rasteretilo u nekom dijelu i naravno možda u nekom drugom dijelu utakmice možda damo drugi, treći gol i to bi bilo velika stvar.
1: A malo čas ste pomenuli isključenje Muharemovića. Koga očekujete na njegovom mjestu? Selektor Barbarez je izjavio da imamo kvalitetnih igrača. U tom dijelu nije pokazao paniku.
0: Ono što sam ja rekao da očekujem ofanzivni stil, način igre i strateški da ćemo krenuti ofanzivnije, mislim prije svega da po nekom mom mišljenju

0: Barević trebaju da budu u početnoj postavi. Ono što nam je prve dvije utakmice nedostajalo, to je kreativni vezni igrač. Možda je taj Mahmić pokazao ulaskom protiv ekipe Švicarske i postignutim golom da može biti taj igrač koji svojom kreativnošću, koji ulaskom između linija protivnika može odigrati zadnji pas prema naprijed. Pitate me kako nadomjestim Harmovića. Mislim da selektor Babelić ima tu dva rješenja. Da li će to biti Radeljić ili Hadži Kadunić? Ono što bi ja želio, možda više da vidim Hadži Kadunića na tom mjestu, a možda selektor Barbarez promijeni taktički plan i sistem igre, možda krene sa trojicom od ozdo, može se desiti da krene sa Kolašinicom, Katićem, Hadži Kadunićem, sa fullbackovim Memićem i možda Lebegovićem i možda sa dva napadača Džekom i Demirovićem ili evo, ono što nam informacije govore sa terena da je naš Tabaković spreman i da može nastupiti danas.
1: Evo, iako je selektor Barbarez kazao da nas ne čeka ni malo lagan posao, evo, da ipak budemo optimistični, kakav je scenario ako pobjedimo?
0: Mislim u nekom realnom scenariju da pobjeda od dva gola razlike odvodi nas u siguran odlazak u drugi krug. Sa pobjedom jednim gola razlike mislim da su tu neke kalkulacije od ostale utakmice u drugim grupama, ali evo, mislim da realna očekivanja da i sa pobjedom da li jedna, dva razlike prolazimo u drugo kolo i onako što je možda optimalno i ovo što se očekuje da naš protivnik u drugom krugu, ako prođemo, bude reprezentacija Amerike.
1: Da, evo, večeras svim srcem navijamo. Vama hvala što ste izdvojili vaše vrijeme da budete gost Dnevnika.
0: Hvala i vama još jednom na pozivu. Ja se nadam danas u fenomenalnoj atmosferi, u svim fan zonama na području cijelog Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, da ćemo svi u jednom euforičnom radošću, veselju dočekati tu utakmicu i ako Bog da svi zajedno proslaviti pobjedu i prolazak u drugi krug.
1: Vjerujemo da će tako biti. Hvala još jednom.
0: Hvala.
1: A večeras će na terenu biti 11 zmajeva, ali iza njih će stojati milioni navijača koji vjeruju da je došlo vrijeme za novi veliki trenutak BH nogometa. Pitali smo vas, vjerujete li u pobjedu naše reprezentacije?
2: Do večeras, 1-0, bit će dovoljno, samo da pobjedimo.
3: Ja mislim da će za nas biti 2-0, da će gol Džeko i Demirović.
4: Ja se nadam da možemo proći. Očekujem pozitivan rezultat. Malo nas je zadnja utakmica rastresla, ali nadam se da je u taboru sve u redu i nadam se da će neko kvalitetno zamijeniti Muharevovića.
5: Pobjeda sigurno. Isto sa dva razlike. Ako nije ne pobjedimo i nismo ni za svjetsko prvenstvo. Ja ne sumnjam u našu pobjedu.
6: Nadam se večeras ćemo pobjedi. I bez razloga, pobjedimo, ne pobjedimo, ali ponos je veliki za nas.
7: Očekujem da idemo u sljedeći krug i sigurno pobjedu dva razlike. 2-0, 3-1, to je to.
8: Nema sumnje u rezultat, mi ćemo pobjediti i ja tipujem na Demirovića.
9: Spreman sam za utakmicu BH. Gledat ću na Trgu Slobode sa svojom rajom, podržat ćemo što mogu. Ako izgubimo, izgubimo. 2-0 će dati Džeko i Albegović.
10: Volio bi da damo go zbog ti navijača da pobjedimo jer objektivno smo bolji. Ali smo šampioni. A to je najvažnije da smo pokazali ono što niko na svijetu nije pokazao. Bosna je čudo.
11: Nadam se samo pobjedi. I najmanja pobjeda je dobra.
12: A dalje? Ako pobjedimo?
11: Ako pobjedimo Amerika, tu 1-1 bilo bi super.
12: Pobjeda, sad će biti drugo. A dalje?
13: Dalje, pa ne znam, vidit ćemo. Bitno je sad proći, pa onda šta bude, bude.
12: Protiv Amerike?
13: Ja ne znam, Trump će tu potegnuti neke veze, bojim se, ali bolji smo od nje, ali njihov teren.
12: Zaratit ćemo s Amerikom.
1: Nogometnu Groznicu ćemo ostaviti za 21 sat, sada se vraćamo dnevnim aktuelnostima iz kantona. Tuzlanski kanton ovih dana postaje važna tačka evropskog dijaloga o budućnosti, mjesto gdje se susreću inovacije, tehnologija i nova partnerstva. U Tuzli je danas svečano otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, međunarodni skup koji je okupio predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije s ciljem razmjene ideja o digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti i energetskim rješenjima budućnosti. Iako su prve aktivnosti

0: aktivnosti počele jučer. Današnje otvaranje označilo je početak centralnog dijela programa koji Tuzlanski kanton pozicionira kao regionalnu platformu za saradnju i razvoj novih evropskih partnerstava.
1: Donosioci odluka, predstavnici institucija sa svih nivoa vlasti, univerziteta, istraživačkih centara, kompanija, start-up zajednice i investitori okupili su se u Tuzli s jasnim ciljem – pretvoriti ideje u konkretna partnerstva i otvoriti nova vrata evropske saradnje. Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, kako je istaknuto, nije samo konferencija, već strateška platforma koja Tuzlanski kanton pozicionira kao aktivnog učesnika evropskih inovacijskih i razvojnih tokova, posebno u oblastima zdravstva, energije i mobilnosti.
2: Teme koje će biti na današnjim panel diskusijama veoma su važne kako za naš privredni, tako i obrazovni sektor, obzirom da ne možemo graditi ekosisteme bez povezanosti javnog, obrazovnog i realnog sektora, da na taj način ćemo im kroz današnje panel diskusije omogućiti što bolju povezanost sa ostalim ekosistemima iz Portugala, Španije, Rumunije i Njemačke, koji su učesnici zajedno na ovom sistem EU projektu sa Tuzlanskim kantonom.
1: Ministar Duraković naglašava da ovaj događaj potvrđuje kapacitete kantona da ravnopravno učestvuje u evropskim procesima razvoja i inovacija uz snažan fokus na znanje, saradnju i partnerstva. Donosi i otvorena vrata prema EU fondovima.
2: Zatim donosi povezanost sa ekosistema ove četiri zemlje koje sam prethodno nabrojao i to jeste znači mogućnost apliciranja na javni poziv koji će kroz ovaj projekat biti objavljen u mjesecu septembru ove godine, kao i buduću saradnju sa istim ekosistema u budućim evropskim projektima, odnosno povezivanju, uvezivanju i zajedničkom apliciranju na buduće evropske projekte.
1: Kao prvi sistem EU Summit u Bosni i Hercegovini, ovaj događaj iznimno je značajan za Tuzlanski kanton, jer predstavlja važan korak u spajanju znanja, iskustava i inovacija, kazala je predsjednica Skupštine Ivana Mijatović.
3: Tuzla i Tuzlanski kanton imaju priliku da naši privrednici, naše obrazovanje se poveže sa Evropskom unijom, sa zemljama Zapadne Evrope i da na takav način pokažemo i stavimo do znanja šta sve mi posjedimo u Tuzlanskom kantonu. Ja vjerujem da će ovaj summit donijeti vrlo neke nove ideje, neke nove promjene, ali i neke nove prilike za razvoj našeg kantona i uopšteno naše zemlje.
1: Centralni dio programa posvećen je tematskim panelima o budućnosti, mobilnosti, inovacijama u zdravstvu i energiji kao pokretaču industrijske konkurentnosti, održivosti i digitalne transformacije.
4: Kroz panele koji će biti održani ćemo sigurno dobiti kvalitetne zaključke koji će nam definisati i otvoriti put ka još boljoj i još kvalitetnijoj budućnosti kroz unapređenje komunalne infrastrukture, mobilnosti, energetske efikasnosti, digitalne transformacije, dakle svih onih segmenata koji čine kvalitet života u jednom društvu. A isto tako usklađivanje sa smjernicama Evropske unije će pomoći ne samo Tuzli i Tuzlanskom kantonu, nego i čitavoj Bosni i Hercegovini da ubrzamo naš proces euroatlantske integracije i pristupanja Evropskoj uniji.
1: U tom kontekstu naglašava se značaj razmjene znanja, iskustava i ideja kao temelja evropske saradnje, kroz koju se jača zajednički napredak i otvaraju nove razvojne mogućnosti.
5: Najvažnija je razmjena, da se ljudi međusobno upoznaju, razgovaraju, predstavljaju svoje ideje te dijele znanje i resurse. Izuzetno je važno da se ne fokusiramo samo na vlastite projekte, već da njegujemo evropsku ideju saradnje, razmjene iskustava i zajedničkog napretka. Upravo zbog toga smo ovdje i zato je sistem EU nastao. Veoma smo zadovoljni i radujemo se svim mogućnostima koje nam se pružaju ovdje u Tuzli.
1: Program samita nastavlja se i sutra kroz panele posvećene startup ekosistemima, investicijama i jačanju inovacijskih sistema u kontekstu evropske budućnosti. Poseban fokus završnog dana biće na sesiji zajedničkog kreiranja, od prezentacija do partnerstava, gdje će učesnici raditi na umrežavanju, formiranju konzorcija i razvoju novih zajedničkih projektnih inicijativa.
0: A na umrežavanju poslodavaca i nezaposlenih aktivno radi služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Prije dvije godine je formirano odjeljenje za rad s poslodavcima i istraživanje tržišta rada. Cilj je unapređenje saradnje sa poslodavcima i bolje povezivanje tržišta rada s evidencijom nezaposlenih. Provjerili smo kakve rezultate ovo odjeljenje bilježi.
6: Odjeljenje za rad s poslodavcima i istraživanje tržišta rada službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona fokusirano je na intenziviranje kontakata s poslodavcima i predstavljanje usluga koje su im na raspolaganju. Često su zaposlenici ovog odjeljenja na terenu, ali i kroz razgovore i sastanke u prostorijama službe, pomažu

0: pomažu poslodavcima u njihovom traganju za kvalitetnim radnicima.
1: Već na početku rada ovog odjeljenja dobili smo zaista pozitivne reakcije poslodavaca. Oni su uglavnom isticali da im je nedostajalo jedno ovakvo mjesto gdje mogu dobiti tačne i pravovremene informacije o svim aktivnostima u službi za zapošljavanje koje se direktno odnose na poslodavce. Danas poslodavci kod nas mogu pronaći podatke o kretanjima na tržištu rada, o evidencijama o nezaposlenim osobama, o deficitarnim, odnosno suficitarnim zanimanjima, ali isto tako i o dostupnim programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja.
0: Poslodavcima u ovom odjeljenju također nude podršku prilikom apliciranja na javne pozive za dobijanje sredstava u okviru programa sufinansiranja zapošljavanja.
1: Na taj način poslodavcima omogućavamo i olakšavamo pristup sredstvima i ubrzavamo procese zapošljavanja. Istovremeno, Odjeljenje za rad sa poslodavcima i istraživanje tržišta rada aktivno radi na povezivanju poslodavaca i nezaposlenih osoba kroz direktne komunikacije, preporuku kandidata, promociju programa zapošljavanja i samozapošljavanja.
0: Podršku uposlenika odjeljenja prilikom aplikacije na javni poziv imao je i Jarmil Kahrimanović, vlasnik i direktor firme za proizvodnju hljeba i peciva iz Tuzle. Firma je osnovana prije 5 godina, a nedavno su aplicirali na program sufinansiranja zapošljavanja za 3 radnika.
2: Jako su nam pomogli recimo Biljana i Selma koji radi na birovu za zapošljavanje. Na njihovu preporuku smo pokrenuli te programe i što je jako dobro pomoći olakšati poslodavca. Danas imamo 14 radnika, od čega su 3 vozači, 2 trgovca u prodaji, ostalo je sve proizvodnja, pekari i pomoćni pekari. Naša sortima najviše isporučujemo Bingu, koji je glavni kupac, i ostalim privatnim trgovinama.
0: Kahrimanović do sada nije aplicirao na ovakve programe. Finansijska podrška mu je značajna za dalje poslovanje.
2: Trebaju nam ti radnici. Prošli ne prošli na tom, što kažu, konkursu mi te radnike moramo zaposliti. A ako bude odobreno, dobro jeste.
0: Zbog podrške koju su dobili, zadovoljni su i u Kulturnom centru Roma Tuzla.
3: Naše udruženje je sarađivalo sa Birom za zapošljavanje, gdje smo putem javnog poziva zaposlili 2 osobe koje su se nalazile na Birou za zapošljavanje i timo smo smanjili stopu nezaposlenosti među romskom populacijom.
0: Plan je i u narednom periodu jačati saradnju s poslodavcima i razvijati usluge koje odgovaraju stvarnim potrebama tržišta rada, kažu u Odjeljenju za rad s poslodavcima i istraživanje tržišta rada Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
4: Pad cijena goriva i sirovina na svjetskom tržištu ponovo je otvorilo pitanje hoće li doći do pada cijena osnovnih životnih namirnica. Iako ekonomisti smatraju da postoje uslovi za niže cijene, iskustvo pokazuje da se to rijetko odrazi na police u trgovinama. Trgovci za spor proces navode distributere i slab odgovor države na novonastalu situaciju i potporu privredi.
5: Da li će niže cijene goriva i pad troškova proizvodnje konačno donijeti jeftiniju potrošačku korpu? Ekonomisti kažu da se taj efekat nikada ne osjeti odmah, zbog brojnih faktora. Od nabavne cijene i transporta sirovina, troškova proizvodnje, plata zaposlenih, ali i trgovačkih marži. Ovakvo stanje povezuju i sa promjenom cijene hrane na svjetskom tržištu i inflacijom.
6: Koje je izazvano određenim mjerama vlade federacije koje su dovele prošle godine do značajnog povećanja novčane mase, cijena hrane zavisi od ponude i potražnje. Teško percipiramo cijene onih proizvoda koje su pale, zato se stvara u javnosti da sve cijene rastu. Vi imate dobar primjer ulja koji u koroni, odnosno na koronu, maltene 50% jeftinije, niko ne priča o tome. Tako da cijene vrlo rijetko se spuštaju sve dok su građani spremni plaćati te proizvode ili te usluge za tu cijenu.
5: Građani se nadaju nižim cijenama osnovnih životnih namirnica. Ipak, kako navode, iskustvo pokazuje da će se do rasterećenja kućnog budžeta dugo čekati.
7: Digli se cijene, sad i mi očekujemo normalno kao potrošači da se te cijene smanje.
8: Vidjeli ste da je kila hljeba 4 marke, a kila šence je 4 bona. Znači 10 kila, onaj seljak mora da šence za kilu hljeba. Eto, gdje je omjer? Ništa oni smanjiti neće.
9: Treba li pratiti to pojeftinjenje i životni standard, znači razni prehrambeni artikala?
10: Pa neće da snize, jednostavno njima dobro dođe da to poskupljaju.
11: Kad jednom nešto ode,
10: teško

0: se spušta. Vrlo, vrlo rijetko. Ne ovdje, nego bilo gdje u svijetu.
1: I trgovci kažu da bi realno bilo da se cijene počnu smanjivati jer cijene energenata značajno utiču na troškove. Sporo reagovanje distributera i neadekvatna potpora države prema privredi tokom poskupljenja goriva neminovno će se odraziti na taj proces.
2: Znamo da su zemlje u okruženju reagovale promptno i da su privredi omogućili koliko toliko povoljnije cijene energenata i mogu su lakše da podnesu taj teret koji se naglo i preko noći, tako reći, desio. Ali danas, kad već imamo tu pozitivna dešavanja vezano za naftu i naftne derivate, mislim da bi realno bilo očekivati da se linearno krene sa smanjenjem cijena.
1: Pitanje na koje također građani očekuju odgovor je zašto sa povećanjem cijena goriva odmah dođe do poskupljenja, a kada cijene energenata padnu na policama marketa, promjene nema.
2: Ja također potvrđujem to mišljenje. Brzinski se djeluje kad je u pitanju poskupljenja, tu je u pitanju lični interes on distributera, što se normalno odražava negativno na građane i na privredu.
3: Građani moraju biti spremni da natjeraju prije svega trgovce, trgovačke lance, da međusobno konkurišu. Mi imamo u stvari ovdje neki oligopolski položaj gdje su svi malte ne nude cijene jednake, zato što nam je realno mrsko otići, obići, pretraživati cijene.
0: Sve je matematika. Oni su ovo sve pokrenuli da bi digli ove cijene i nažalost neće to ići tako dole. Možda nešto malo simbolično.
4: To tržište na kraju će regulisati da će se smanjiti, ali evo, nažalost, mi moramo čekati da to prođe malo više vremena nego kad je u pitanju poskupljenja.
1: Svjesni su, kažu, da životni standard u Bosni i Hercegovini rapidno opada i da sve veće teškoće u obezbjeđivanju osnovnih životnih namirnica postaju svakodnevni izazov. Zato će svakodnevno odgovor na pitanje hoće li doći do pojeftinjenja tražiti na policama trgovina.
5: U okviru 31. ljetnog Univerziteta Tuzla danas se održava prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni, koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Forum je okupio stručnjake različitih profila, studente i roditelje, s ciljem razmjene znanja i savremenih pristupa, podršci ranom razvoju djece.
6: Forum je prema riječima organizatora okupio desetine stručnjaka različitih profila, studente i roditelje iz Bosne i Hercegovine i regiona. Cilj je razmijeniti znanja, vještine i iskustva iz područja ranog neurorazvoja i psihomotornog razvoja djece, rane intervencije i holističkog pristupa u radu s djecom i porodicama.
7: Želimo okupiti i prikazati nekoliko predavača koji u svojim različitim praksama, dolaze nam i različitih dijelova Bosne i Hercegovine i Srbije, koji u svojim praksama zapravo razmišljaju i teže ka transdisciplinarnim načelima. Iako smo svjesni da podrška ranom razvoju mora biti sistemska, isto tako smo svjesni da se načela transdisciplinarnosti mogu primjenjivati i u nekakvim mikrosredinama, malim zajednicama, bilo da je to naša učionica, naša praksa ili neki drugi oblik u kojem djeluje.
8: Imamo djeci s teškoćama u kašnjenju i da je jako važno da apelujemo i na roditelje da se javljaju čim primijete neke znakove kašnjenja. Da li ih to uputio neko od stručnih lica, da li to one osjetili? Ja uvijek što kažem jeste da kad majka osjeti da nešto nije u redu, da se javi, da ne čekaju dvije ili tri godine, nego da se javi kada je potreba. I mislim da je to negdje ključno za tu ranu intervenciju, odnosno prevenciju.
6: Iako na našem prostoru još uvijek postoji stigma ili strah od spoznaje da dijete ima određen problem i okoline u kojoj živimo, raduje činjenica da se to kroz godine mijenja. Prema riječima Kosane Tojić, danas sve više roditelja traži pomoć za svoju djecu.
8: Ja uvijek kažem roditeljima, problem koji nastaje ili teškoća koja se desi, ostaje vama. Svi odu svojim kućama i vi prosto borite se s tim. Zato kažem roditeljima, nemojte se bojati. I defektolog je neko ko se bavi razvojem djece, vi možemo dati savjete, možemo dati neke prijedloge, ali tu smo da se zajedno osnažimo, jer ključan je taj moment terapeut, dijete, roditelj. Bez zajedničke saradnje ne možemo postići ništa.
6: Iako kod nas još uvijek nije dovoljno zastupljena ovakva praksa, u našem okruženju sve više raste interes za korištenje terapijskih pasa u obrazovnom okruženju, posebno u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Osnovni cilj je dobrobit koju taj rad ima za mentalno zdravlje djece. Tu je poboljšanje komunikacijskih vještina te njihova motivacija za učešće u rehabilitacijskim i obrazovnim aktivnostima.
9: Nešto što mi imamo kroz iskustvo i kroz godine koje radimo jeste ogroman napredak i jako lepa podrška koju PAS pruža pogotovo najmlađoj deci koja dolaze kod nas, ali isto tako i starijima. Tako da ja se nadam da je ovo negde možda inicijalna kapisla koja će pokrenuti neke nove priče ovde u Tuzli i možda eventualno za koju godinu da dođe neki terapijski pas i ovde. Mi svi koji smo stručnjaci u toj sferi moramo da razmenjujemo iskustva i da delimo neka naša znanja kako bismo mogli što adekvatnije da pomognemo deci.
6: Učesnici su danas na forumu imali priliku čuti predavanja i praktične primjere stručnjaka iz akademske zajednice i prakse, upoznati nove pristupe podršci ranom razvoju, povezati teorijska znanja s praktičnim iskustvima, razmijeniti iskustva i ideje sa stručnjacima različitih profila, te dobiti nove transdisciplinarne perspektive o podršci djeci i porodici koje će primjenjivati u svakodnevnom radu.
5: Toliko u Dnevniku, ostanite i uz sportske minute, a večeras uživajmo u nogometu i svim srcem navijajmo za naše. Hvala za pažnju i ugodna večer.

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će protiv Katara odigrati utakmicu koja bi mogla odrediti sudbinu Zmajeva na svjetskom prvenstvu 26. godine. Nakon dva kola grupne faze obje selekcije imaju po jedan osvojen bod i samo ih pobjeda ostavlja u trci za plasman u nokaut fazu. Zmajevi su otvorili turnir remijem protiv Kanade 1-1, da bi potom doživjeli poraz u Švicarske 4-1. Sličan put imao je i Katar, koji je nakon remija sa Švicarskom 1-1 pretrpio teži poraz u duelu sa Kanadom 6-0. Zbog toga će duel u Sijetlu predstavljati direktnu borbu za treće mjesto u grupi B, ali i posljednju priliku za jedno od mjesta koja vode među najbolje treće plasirane reprezentacije.
2: Ja sam nenormalno ponosan gdje se nalazim i šta radim i s kim radim i koju odgovornost imam i koji je naš put i dokle smo došli, kako smo igrali utakmice, na koji način smo igrali. Rekao sam da to ljudi, naši navijači, naša država prepoznaje i zato ne dolazi džaba, na primjer u LA, da ima preko 30.000 ljudi na stadionu i nadam se sutra da će biti najmanje u tom broju naših navijača i stvarno je ta naša veza s navijačima je maltene iz dana u dan jača i ja sam stvarno ponosan i vidite, milion nekih poziva, poruka iz BiH, iz čitavog svijeta, i svi žele tu pobjedu koju imi, naravno, i sigurno da će nam lakše biti, ali može za dan, dva i onda ide dalje put protiv sljedećeg domaćina, tako bi izgledalo. Ja sam stvarno, pored svega što se dešava, naravno izgledi su utakmice, pa imate jednu, dvije noći koje niste dobro spavali, ali ja sam stvarno presretan uopšte da mogu raditi sa Ivanom i svim ostalim i da sam dio ove priče uopšte i da smo mi dosegli to da budemo na svjetskom prvenstvu i da imamo uopšte šansu da uđemo u drugi krug, to je velika stvar i nadam se da ćemo opravdati, nek se svi naružaju dole dovoljnom količinom tekućina i dobro je vrijeme i 21.00 i nama nije leto. Pokušat ćemo prinijeti taj signal prema našim navijačima, jer on uvijek je to što dolazi iz terena, tako se odvija na tribinama i nadam se da će to biti na kraju krajeva poslije oba strana.
3: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puna podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku. I nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje odlično. Stvarno, nakon Švicarske, naravno, imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
1: Zvajevima će bilo kakva pobjeda biti dovoljna za prolazak u nokaut fazu mundijala. Postoji istina scenariju prema kojim Zmajevi ne bi morali pobijediti, ali to je gotovo nerealno da se dogodi s obzirom na to da je potrebno poklapanje 7 ili više rezultata. Koliko bi Zmajevi ostvarili pobjedu u 3 razlike, onda bi sigurno i bez gledanja na ostale rezultate otišli u nokaut fazu. Mnoge reprezentacije uči početka trećeg kola računaju da mogu do nokaut faze. Neke su

0: iznenađujuće tu gdje jesu, neki za sada nisu na trećoj poziciji, ali mogu tamo završiti, tako da je još dosta kalkulacija u igri. Nakon prva dva kola, pet reprezentacija je ostalo bilo kakve šanse za nokaut fazu. Turska je svakako najneprijatnije iznenađenje, a pored njih tu su Haiti, Jordan, Panama i Tunis, koji je i najmanje pokazao na svjetskom prvenstvu. Ako dvije ili više reprezentacije ima isti broj bodova, redu se zlučuju. Ukupna gol razlika, veći broj postignutih golova, fair play, FIFA ranking. Zbog toga bi u posljednjem kolu svaki pogodak mogao biti presudan u borbi za mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti mogući je rijedak lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 30 do 36 stepeni.
2: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus.

0: Vjerujem u dobro i odbijam da zlo pobjeđuje. Vjerujem u prijateljstvo. Volim svoj poziv pedijatra. Volim pomagati mladim liječnicima i studentima. Volim svoju djecu, unuke. Volim svu drugu djecu i oni vole mene. Njima sam najviše dala. Ovako je sebe na društvenim mrežama opisala naša večerašnja gošća. Dobrodošli u intervju.
1: Profesor dr. Nada Mladina, rođena Tuzlanka, liječnica, pedijatar, humanista i političarka, suosnivačica udruženja Naša djeca Tuzla, žena koja je predvodila izbornu listu jedne političke partije i pobjedila.
0: Profesorice, iznimna mi je čast razgovarati večeras sa vama, pa hoću prvo da vas pitam, kako ste?
2: Hvala, dobro sam i hvala vama na ovim lijepim uvodnim riječima. Tačno je tako.
0: U dvije rečenice opisali ste sebe. Nisam mogla da ne ukradem te vaše riječi i da podijelim sa našim gledateljima.
2: Tako je, tačno.
0: Rođeni ste 1947. godine, Tuzlanka porijeklom, porodica Mihajlović, je li tako?
2: Je, porodica Mihajlovića, moji roditelji su porijeklom iz Šekovića. To nije porodica Mihajlović iz Tuzle, jer su me često pitali jer smo u srodstvu. Nije, oni su došli poslije oslobođenja u Tuzlu i tu ostali, pa sam ja rođena u Tuzli. I u mom rodnom listu piše da sam rođena u Džindić Mahali. A zapravo je rodilište bilo tamo. A mi smo živjeli, prvo su moji roditelji živjeli u Južnom lageru, tako se zvalo to naselje, gdje je sad robna kuća ona Omega. A poslije su dobili stan u Novogradnjama koje su sagrađene poslije rata u Miladijama. Ja sam odrasla u Kreki u Miladijama. Jako se ponosim time što sam odrasla u Kreki.
0: Što sam Krečanka na neki način.
2: Što sam Krečanka ne zato što manje cijenim Tuzlake, ali

0: Kreka je mnogo dala i Kreka je baš ono multinacionalna, to se sad koristi, to mi nismo znali onda, bili smo samo djeca, roditelji, radničko naselje, sve zajedno dijelili, nismo razmišljali koje nacije. Tako je vrijeme bilo, ja mislim da je to bilo sretno vrijeme, svi smo jednako bili u oskudici i nismo se sramili toga. Nismo se sramili ako nešto nemamo, jer ćemo podijeliti sa susjedima.
1: Dali su vam vaši pokojni roditelji ime Nada, kao da su vjerovali u neke bolje dane koji dolaze nakon oslobođenja, nakon završetka Drugog svjetskog rata. Je li bilo još djece u porodici?
0: Bilo je. Mi smo karakteristična porodica. Ne mislim da smo usamljena karakteristična. Nakon ovog nesretnog rata, sada mnogo je sigurno takvih porodica. Moji roditelji su se vjenčali nakon Drugog svjetskog rata, a bili su u braku prije. Moja majka je izgubila muža, a moj otac je izgubio suprugu i dvoje mlađe djece. Moj tata je bio inače prvoborac i bio je u partizanima i mamin muž je bio u partizanima. Ona je sa sestrom mojom, koja je 41. godište, čitav rat sa bebom, radila u partizanskim bolnicama kao bolničarka, sakrivala se, bježala s djetetom da ne otkrije bazu. A oni koji su ih lišili, najbližih su bili četnici. Tako da mojim roditeljima nikad nije bilo jasno kako neko može uopšte zagovarati četništvo, kad se zna koliko su nanijeli zla i koliko su takozvanom vlastitom narodu nanijeli zla. Tako da smo mi bili troja djeca. Ja sam samo rođena u ovom braku, stariji brat i sestra po ocu i sestra po majici. Sad imam samo tu sestru po majici, ona živi u Splitu. Jako je volim, kao što sam voljela i njih dvoje, i brata i sestru. I tako, ko da je lako bilo mojim roditeljima diza troju djecu.
1: Završili ste gimnaziju ovdje u Tuzli. Kakav ste bili đak?
0: Molim?
1: Đak, kakav ste bili đak?
0: Ja sam bila, neću da se hvalim, ali odličan đak. Jedne godine sam bila, pošto je gimnazija bila najbolja škola od svih u takmičenju, a ja najbolji
1: đak,
0: učenik, jeste đak. U gimnaziji ispalo je da sam najbolji, te godine najbolji đak u Tuzli. Međutim, kad je trebalo priznanje neko da nešto priznanje da, onda su mene pozvali u zbornicu, pošto je moj tata bio rudar. I rekli su mi, ti jesi najbolja, ali neću sad govoriti imena od te djevojčice. Tata, on je bio direktor rudnika. Ona je prvi razred pred njom, ja sam bila ta treći, znači dokazala sam se prilično. Kaže, da ćemo njoj nagradu, znaš, jer to će njoj biti poticaj.
1: Nemojte mi kazati da je i u to vrijeme bilo takve stvari.
0: Bilo je. I onda bilo je, nažalost, mislim, bilo je nepravde uvijek u životu.
1: Svaki sistem ima dječje bolesti.
0: Dječje bolesti nisu ništa spram nepravde.
1: Tako je.
0: Znate kad mi koji nosimo svi kecelje, pa da budemo jednake, da se ne razlikujemo, pa kad njoj kaže, ja, što su ti divne te dokoljenice, jesu li ti to tata i mama u Italiji kupili? I tako mislite da je to nama bilo drago. Ja jesam bila odličan đak, ali sam pomagala svima, šaptala svakom kome treba da dobiju oni dobru ocjenu, pisala duple pismene zadatke nekad. I ja dobila slabiju ocjenu jer ne stignem sve, ali nisam bila ulizica, nisam bila bubavca.
1: Čini mi se da je to vaše šaptanje i pomaganje da se proteglo kroz čitav vaš život, a saznaćete to naši gledatelji u ovom našem razgovoru večeras.

0: pijemo mi tečnost.
1: Tako je.
0: Ne pijemo. Kažu da tečnost treba pit redovno. Ali da kad kažemo da smo žednili, pa pijemo, mi smo već dehidrirani.
1: Već smo zakasnili.
0: Mi smo već dehidrirani. Znači, nije to baš bezazleno. Znate, to ja sebe prevarim, mislim, ono, kao ne stignem. Vraga, u intenzivnoj, dok sam vodila intenzivnu i moja ekipa, oni su znali šta je moje pravilo, da se u intenzivnoj ne može ništa zakuhat, mislim na međuljudske odnose, samo se smije zakuhat kafa kad se odmaramo. I ništa drugo, i ne smijemo biti debeli, da možemo stići do pacijenta, ne smijemo biti tužni, isprepadani da dijete vidi na licu da ste zabrinuti. Čak i roditeljima sam to govorila, nemojte, ako ćete plakat nad djetetom, nemojte ulaziti. Dijete očekuje od nas pomoć, mi smo mu jedini spas. Ako vidi da ste se i vi izgubili, gotovo je.
1: Čini mi se da je ljekar za dječje bolesti, čak kad to tako opišete, i više od ljekara.
0: Da.
1: O čemu sve morate voditi računa? Evo sad ste kazali, o čemu ste morali voditi
0: računa? O svemu morate voditi računa. Morate voditi računa i da poštujete to što dijete kaže. Da čujete šta vam kaže majka. Koja boravi uz dijete ili ne. Znači da čujete i šta kaže mlađi ljekar na specijalizaciji. Koliko je puta meni bilo slučaj da onako njima nešto padne na pamet, a da nije, ček, ispričaj ti to, kako ti to misliš? Pa nisam mislio, daj mi reci, nije mi palo na pamet.
1: Hoću sve nekako da se vratimo u Tuzlu iz Zagreba, ali tamo u Zagrebu se svašta desilo. Evo, kazali ste, na drugoj godini ste pronašli ljubav svog života. Kako vas inače, kako ste doživjeli Zagreb? Da li ga i danas doživljavate kao grad kojem se rado vraćate?
0: Da.
1: I kakve su bili ti početni dani?
0: Zagreb jako volim. Početni dani, naravno, bili su teški, jer se ne snalazim, to je velegrad. Poseban, neku postanarsku sobu sam imala skroz iza remize na Trešnjevci, pa kanalom kad se vraćam tu nema svjetla, pa sam se plašila, pa trebam ložiti vatru. Ja to nisam nikad radila, to su radili moji mama i tata. Ja se smrznem, ne znam da ložim, šta da radim. I onda poslije sam tražila dom studentski. I stanovala sam s ovom svojom kolegicom na Novom Zagrebu, tamo je bilo centralno grijanje, toplana radila. A poslije sam dobila dom na Novoj Savi i ja sam se udala iz studentskog doma. Svatovi su došli po mene u studentski dom. Žarko je nudio da me izvedu, moj svekar, djever, da me izvedu iz stana njegove tete i barbe koji su živjeli u Zagrebu. Ja sam rekla Žarko. Ja sam čitav život ovdje u ovo vrijeme živjela u studentskom domu. To je moja kuća tu. Sad su svi došli moji, njegovi, na promociju, jer kod mene je bilo ovako četvrtak, zadnji ispit moj. Žarko je ranije položio zadnji ispit. Petak promocije, a u subotu sam se udala. Jer sam rekla da se neću vjenčati ako ne završim fakultet. I tako je bilo. U tri dana. Sve. I izveli su me iz studentskog doma, djevojke su me češljale, studenti su pljeskali sa prozora i mi smo tako otišli.
1: Opet profesorca jedan.
0: I vjenčali se u općini centar Zagreb.
1: Opet nešto čudno, meni barem čudno, onako kad čitam šta? Vašu biografiju. Vaš suprug je iz Splita, vi ste iz Tuzle, otišli ste da studirate u Zagreb i odjednom se oboje vraćate u Tuzlu. Zašto Tuzla pored
0: Splita?
1: Splita.
0: Zato što smo u Tuzli dobili plaćeni staž
1: A u ono vrijeme je bilo teško, znači, dobiti plaćeni?
0: Jako teško. U Tuzli smo dobili plaćeni staž, a pošto mi nismo htjeli biti na grbači roditelja i dalje, jer smo imali i stipendije i roditelji su dodavali, Žarko imao studentski kredit i mi smo odabrali da dođemo u Tuzlu jer je tu bio plaćeni staž. I to je to. Žarko je radio u rudničkim ambulantama, potpuno druga sredina za njega. Radio je u Lipnici prvo. Jedan dan je došao i kaže meni, danas je bio jedan rudar, ima jedno interesantno, jako ime, nikad ga nisam čula, a lijepo je. Ja mislim, koje je to ime? Šta? Kad on poslije meni kaže, Ekrem. Pa Žarko, dragi, Ekrema, koliko hoćeš. Nemoj mi se smijat, nisi sigurno čula. I tako je on krenuo, volili su ga i rudare. On i dan danas nije izgubio svoj naglasak dalmatinski i to.
1: Ja mogu misliti kako je u toj sredini on bio prihvaćen sa svojim naglaskom.
0: Lijepo. Ljudi su dobri, rudari s kojima je on radio, poslije radio u rudničkoj ambulanti u Bukinju, koje je imalo ovako prilično nezgodan sastav onaj zaposlenih rudara. Bilo je tu i oni koji su poslije zatvora tu došli, bračni tipova, imao je problema, mislim, s njima i za kontrolu bolovanja, ali je sve obolovanje na najniži nivo. I on je bio taj ljekar koji je sišao u jame da vidi gdje rudari rade, da zna odakle one dolaze. I oni su govorili ovog doktora, mislili su razbiće se i ne znam, jer je krupan, visok. Poslije su rekli, kaže, nemoj ona s onim doktorom se zafrkavati. Kad on ustane, kaže, on je jači od kopača.
1: A jeste, tako izgleda, zaista.
0: Ali pamtili su ga, vjerujte, kad bi ja išla na ove kampanje predizborne, pa u tim mjesnim zajednicama, javljali su se ljudi i pitali kako nam je doktor.
1: Kako ste se opredijelili ili ste, mislim da sam negdje čula da ste kazali da ste se osjećali odbačenom kada su vas poslali na sada klinički centar, a u to doba...
0: Jeste, nije... iz dispanzera. Ja sam imala stipendiju od rudnika. Tata je moj radio u rudniku i rudnik mi je dao stipendiju. Međutim, kad sam se vratila, oni su meni mogli ponuditi samo da specijaliziram medicinu rada i da budem specijalista medicine rada za rudnik. Ja sam rekla da ne mogu, da ja hoću pedijatriju. I oni su mene oslobodili. Ja sam tako izabrala pedijatriju. I radila sam kao liječnik opće prakse u dispanzeru, predškolskom. Sa specijalistima, sa doktorom Zlatanovićem, čuvenim, doktorom
1: zaista Balićem, čuvenim, da.
0: Doktoricom Primjer, doktoricom Šehić i tako. I kad je, a tad je bila dječji dispanzer i bolnica, pošto je tad bila bolnica, nije bila klinika još, jedna jedinica organizacijona. I naš doktor Zlatanović je bio šef svih. U bolnici je bio manjak ljekara. I kad sam ja krenula na specijalizaciju, on je odlučio da mene da bolnici. Kaže, tamo više treba. Ja sam tako bila žalosna. Pa nemojte, šefe, pa ja volim ovdje, pa lijepo mi je, pa nije valjda da sam loša. Niskaš loše radila. Trebaš tamo i tamo ćeš ići.
1: Što se pokazalo tačno?
0: Pa tako, eto. I poslije sam na specijalizaciji vratila se, niko nije htio da radi u intenzivnoj njezi.
1: I onda... A ja sam opet mislila da ste možda preko neke štele dobili da budete šef odjeljenja.
0: Ma kako mi je niko htio? I onda su se oni smjenjivali dok ja ko biva ne dođe. Pa profesor Švel, pokojni iz Zagreba, mi je rekao, šta su to ti, pa te zovu da dođeš. Trebalo uključiti monitore. Neće niko. Mene zovu iz Zagreba da ja dođem, da sa inženjerom uključim monitore.
1: Bilo je teško prihvatiti tu odgovornost rada u intenzivu.
0: Ma kako mi je jako teško. Ja sam kad sam došla, zato je mene i zapalo.
1: Koliko

0: ste godina imali kad ste završili specijalizaciju? Ili ste mladi kad ste završili fakultet? 23 godine.
1: 23 godine smo završili fakultet. 32 godine sam imala.
0: Preuzeli tako ozbiljno odjeljenje na svoja pleća.
1: Do kraja, do mirovine.
0: I kažete da možete ponovo birati, opet biste sve isto izabrali.
1: I sretna sam da je poslije mene, kad sam otišla u mirovinu, nastavila da vodi intenzivno doktorica Devleta Kadžić, koja je izvanredan ljekar. Radila je sa mnom, zajedno smo radili, mislim sa mnom, ali jeste. Ona je jedan od rijetkih mlađih ljekara koji u dežurstvu, kad zovu starijeg dežurnog, a to je obično kad zovu na odjel da se nešto dogodilo, ona ustane i ja je vidim iza mene. Pa što ste ustajali, kolegice, jer ona zadužena za prijem, ona će se sad naljutiti na mene što pričam ovo. Jer je ona jako skromna. Kaže da vidim šta ćete vi raditi, da naučim.
0: Ono vaše pomaganje u osnovnoj školi, u srednjoj školi, što ste kazali, čitavo vrijeme sam pomagala, pisala i drugima sastave, došaptavala se, radila za njih kontrolne. To se, čini mi se, nastavilo i kroz profesiju. Jedna od vaših misija je bila, i kazali ste to u onoj rečenici na vašoj na društvenoj mreži, da volite pomagati mladim liječnicima i studentima.
1: I to što sam ostala da radim na univerzitetu cijelo vrijeme, to je zato što volim mlade ljude i volim pomagati. Predavala sam ja na medicinskom fakultetu, na defektološkom, odnosno edukacijsko-rehabilitacijskom i na visokoj zdravstvenoj školi. Znači, puno tih studenata, različiti su. Ko hoće, mnogi se javljaju, mnogi moji studenti bivši pozitivno i lijepo i pozdravljaju i naravno, ja se ne mogu svih sjetiti, ali što kažu za čovjekom, ostane trag, to je najbitnije. Ostane trag od pacijenata, ostane trag od studenata i kad spoznam da su postigli uspjehe oni u svom poslu, onda sam ja jako ponosna. Nisam ja doprinila, ja sam dijelićem doprinila, ali oni su motivirani bili moguće nečim i od mene. Tako da želim im svima puno uspjeha.
0: Vi ste ostavljali trag u njima, ali isto tako su ostavljali tragove na vama tokom dugogodišnjeg rada. Yes. I studenti, ali i pacijenti.
1: Pacijenti.
0: Je li vam pacijenti teško padao taj posao? Ipak i sami ste se ostvarili kao majka. Kako? Evo, doći ćemo i do toga, ali da li je teško gledati bolesno dijete?
1: Nije to malo teško. To je puno teško. Kad je dijete životno ugroženo, kad ne znate, odnosno znate gdje će se vratiti, jer su ga roditelji zapustili. Puno puta sam gledala sebe u ogledalo, plačući, govorila kako ću ja nju sad dati toj majci koja misli samo na sebe. A onda sam sebi rekla, pa ko si ti? To je njena majka. Jedna djevojčica, sjećam se da sam joj rekla, kad budeš ti bolje, ja ću tebe odvesti svojoj kući, pa ću se igrati s mojom djecom. A ona meni kaže, a može li i moja mama doći sa mnom? A ja onako, spontano, jer je žena bila ono, sebična jako. Rekao, ne može tvoja mama. A ona mene tužnim okicama pogleda i kaže, što Nado, pa lijepa je moja mama. Obuče ona lijepu bluzu i dimi je sa đulovima. I tad sam ja sebi rekla, nikad više da nisi rekla ništa loše. O majici, o ocu, to su njeni roditelji. Ona želi da oni budu dobri.
0: Da oni budu dobri.
1: Ona želi. A tad mi je najveći kompliment dala. Ja bi volila, kaže, kad bi mi skrojile ti i ja, iste dimije da imamo. Sestre su se smijale, rekao, nemojte se smijati.

0: Tako da sam ja počasni član Bioetičkog društva Hrvatske, član Bioetičkog društva Bosne i Hercegovine i počasni član Bioetičkog društva Srbije. Tu sam upoznala pravnike, biologe, psihologe, sveštenike, teologiju kao takvu. Kad vidite neki problem, gledam sa svih aspekata, slušate te ljude, onda proširite još više vidike. A oni tvrde da sam ja njima proširila vidike s medicinske strane. Tako da je to jako lijepo i mnogi moji članci su vezani za bioetiku, a i za kongrese, zahvalna sam profesorici Medini Bantić, koja je organizator konferencija edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na različitim mjestima. Puno puta sam učestvovala na njihovim konferencijama s radovima i kao pozvani predavač. Pa sam bila nakon mirovine pozvani predavač na sveučilištu u Mostaru kad su slavili 40 godina neonatologije. Pa sam bila pozvani predavač na kongresu pedijatara Bosne i Hercegovine ovdje u Tuzli. Tako da ja nisam prekidala u tom smislu, ali nikad ne smetam nikome na klinici. Nikome. Da se miješam u njihov Bože sačuvaj. Jer to je, oni svoj posao rade. Ako se čujem s njima da nešto upitam, to je. Radujem se da ih čujem, ali znam šta znači odvojiti vrijeme, pogotovo intenzivistima, da sjednu s vama. Taman posla imaju drugog posla.
1: Rat. Ima nekoliko aspekata, ono što me zanima. Jedno od toga je da ste bili članica Srpskog građanskog vijeća, jedina iz Tuzle, i da ste morali putovati u Sarajevo. 36 sati ste putovali u Sarajevo. Kako je bilo preći taj put koji sad pređemo za manje od 2 sata?
0: To kad sam putovala 36 sati, to je bilo zato da se priključim delegaciji. Svi drugi su bili iz Sarajeva, samo ja iz ovog kantona. Odredili oni mene. Ja sam bila jedina žena u toj delegaciji i sad treba da putujem do Tarčina autobusom, a onda od Tarčina će me neko preuzeti, pa ću ići, treba da se javim nekom gospodinu Ganiću u policijsku postaju i onda ću ići spustiti se preko Igmana kroz tunel da uđem u Sarajevo, da bi išli UNPROFOR-ovim avionom za Beograd, jer smo mi trebali biti prva delegacija koja ide u Srbiju. To je u ratu, mislim. I ja dođem u Tarčin, kažem ja gdje mogu naći tog gospodina. Kaže, evo ovaj vam autobus ide za dole za, kako se zove?
1: Prema tunelu, jel da?
0: Prema tunelu, jes. A rekao, ja se moram javiti, ja odgovorno, ja se moram čovjeku javiti. Pa kaže, otiće vam autobus. Ja moram se javiti. Ja se javim gospodinu Ganiću. Zaustavi on neki kamion, čovjek nešto vozi. Hoće, kaže, povesti ovu gospođu. Kaže on, hoću. Torba ja, šeširić na glavi.
1: I u kamionu.
0: Ima on pojma, ovaj, ko sam ja. I vozimo se, mi on meni priča. Kobajage, mora biti, nije kobajage. Kako treba ubiti u trbuhu srpsko dijete, onaj.
1: A vi sjedite i čutite.
0: Čutim ja njemu, ne govorim ko sam ja. A vidim ja, mislim, čovjek bez veze priča, ne vjerujem da je u stanju to da radi. Šta on vozi? On vozi brašno, on šverca. Ali nije važno, mi smo nas dvoje totalno različitih ideologija, sjedimo jedno do drugog u kabini kamiona. I odjednom, u neka doba, kaže, stani, stani, stani, gasi svjetla,

0: Mami, u skloništu nema roditelja.
1: Imate sina i kćerku.
0: Sina i kćerku. Divnu djecu. Svo vrijeme su bili s nama u ratu i mi smo sjeli, oni su bili dovoljno zreli, veliki i mogli smo ih poslati u Hrvatsku, mogli smo ih poslati vani. Pitali smo ih hoćete li. Oni su rekli mi se nećemo razdvajati od vas, a osim toga nećemo da ostavimo baku i djeda same. Ako se rastanemo, ko zna šta će biti s nas. I tako smo, što kažu, rizikovali. Onda su oni radili za humanitarne organizacije. Od te njihove platice svi smo živjeli, moji roditelji i mi, jer mi nismo platu primali. Tako, rat.
1: Nekako se ti, isto kao da se sudbina igra sa ljudima, znate, uloga roditelja je da othrani, evo sami ste kazali, do 23. godine bili ste na grbači, vi ste kazali da. Roditeljima, a s druge strane, ovamo u jeku rata u Bosni i Hercegovini, kad ste vi bili i muž također angažovani u bolnici i niste imali plaću i niste možda za neki ste paket radili i to kakav.
0: Tako
1: imate situaciju da dvoje djece vas sve prehranjuju.
0: Izdržavali su nas. Tako je bilo. Kćerka je bila tada u gimnaziji i ona je išla u dvije škole, u gimnaziju, u muzičku. I onda ona kaže, ne mogu ja, vi svi odete na posao, sin je išao, a ja kaže da ništa ne radi. De da se ja zaposlim. Pa se i ona zaposlila kod jednog našeg prijatelja koji imao privatnu firmu. I jedan dan ona je dobivala ovu u naturi, da tako kažem, platu. Jedan dan je bila sva ponosna, dobila je za platu 10 jaja, a jaja je bilo strašno skupo. I kaže, mama, ja sam se samo bojala da ne poleti granata, da ja moram leć i da se ne razbiju jaja. To je tako tragična priča.
1: Tako je.
0: Poslije je radila ona za Haški tribunal kao psiholog za podršku svjedocima ratnih zločina i išla je na teren u Afriku i u ratna područja. Nažalost, ona kaže, zamislite da je mene zapalo, a ja sam se najviše bojala rata, da je mene zapalo da to radim i kasnije. I to je tako, život
1: donosi nekakve nepredvidive stvari.
0: Sad je ona psiholog pri Njujorškom univerzitetu u Abu Dhabiju. Jako je zadovoljna, radi kao klinički psiholog, a prije je radila za Haški tribunal, za Međunarodni sud za ratne zločine i u Holandiji je živjela i vrijedna su mi djeca. Svako svoju djecu najviše voli, ali oni su dobri ljudi. Dobri ljudi.
1: U Splitu se okupljate, pretpostavljam, tokom ljeta?
0: Da. Tokom ljeta dole imamo kuću, nije baš u Splitu, nego u Sevidu, to je 50 km sjevernije prema Šibeniku i tu se sretnemo, tu uživamo. Evo sad je Neven kad je došao sa suprugom, otišao u Sevid, ne može ni onda izdrži da ne vidi Sevid, tako da nek na zdravlje posluži.
1: Tako je, što duže.
0: Da,
1: tako je.
0: Trebamo jedni drugima.
1: Moram u jednoj rečenci da spomenem, iako imam osjećaj da ste se posvađali sa tim dijelom društva, zbivanja uopće. Politikom, iako ne znam koliko naši gledatelji znaju, ste se bavili već dugo godina, još da. U bivšoj Jugoslaviji, dakle imate iskustva iz jedne prave, ozbiljne skupštine Bosne i Hercegovine gdje su bili političari sa velikim P. A onda ste se i nakon rata, kada se sve smirilo, kada ste vidjeli da ljudi treba da pokažu ovu šarolikost zemlje, odlučili ste se za socijaldemokratiju, bili ste prva žena vijećnica na čelu gradskog, odnosno općinskog vijeća Tuzla, bili ste žena koja je predvodila listu, koja je pobjedila, eto da tako kažem. Danas kad se osvrnete, koliko je sve to koristilo ili dodalo čovjeku nekakve jedi?
0: Sve je to koristilo. Svi moramo da doprinos, ali moram vam priznat da kad sam bila na listi za državni parlament.

0: sada i kad sam došla u taj državni parlament izabrana kao parlamentarac, mentalno se ne mogu snaći u atmosferi koja je bila u Skupštini Bosne i Hercegovine kad sam bila delegat i sad. To je od neba do zemlje. To uz dužno poštovanje, iako čak i ne zaslužuju dužno poštovanje, nije to to. Nije to to. Ovdje su samo interesi u pitanju, stranački, lični, apsolutno.
1: Ideologije ne postoje.
0: Ideologije nema.
1: Nema.
0: Nema ideologije, a ja ideologiju nosim u srcu. Nosim u srcu i hoću da vjerujem da svako od nas, bez obzira kojoj stranci pripada, ako je stvarno patriota i ako nije isključivo samoljubiv, može da doprinos. Sve od nas polazi. Svako od sebe da krene i da radi na sebi. Da radi na sebi, da savlada svoj ego. Moglo bi se dogovoriti. Moglo bi se svašta lijepog dogovoriti. Ali vi vidite i u nastupima ja, nažalost, mislim ne zato što mrzim nešto, ne želim ili se ja pravim bolja od drugih. Ne, ne, ne. Ja jednostavno neću da prihvatim. Neću da prihvatim. Bili smo bolji ljudi za vrijeme rata. Puno bolji ljudi. Puno bolji. I to nas je spašavalo. Nije uspjelo sve spasiti, mnogi su stradali, ali smo bili solidarni i jedni prema drugima okrenuti.
1: Obično ovaj intervju završavamo sa nekim kratkim pitanjima, kratkom formom pitanja koja će dati nekoliko detalja o našim sagovornicima koje se inače ne mogu pronaći lako ako čitate recimo nešto o Nadi Mladini. Pa ako ste spremni da ja krenem, vi kratko, brzo i iskreno. Koju boju najviše volite?
0: Koju boju? Volim, sad ste me zatekli, ali recimo volim onaj Jorgovan lila.
1: Lila.
0: Ja.
1: Koji vam je omiljeni muzičar, pjevač, pjevačica?
0: Omiljeni muzičar mi je Oliver Dragojević.
1: A pjesma?
0: I Goran Karan. I Džiboni. I Marija Šerifović.
1: Oh, odličan izbor, ako smijem da primijeti.
0: Pa eto tako, volim slušati lijepi su im pjesme.
1: Onaj prvi dio me nije iznenadio, nekako mi to dole morski, pa Split, pa sve to.
0: Šta ću kad volim, kad volim. Ali mislim, Marija Šerifović je dobra pjevačica i lijep, ima repertoar. Ma ima i ovih od ranije pjevača, slušam ja to. Ujutro kad pijem kafu, onda slušam, pa kaže dobro nadu da neko ko je živ, ne može, kojih nema.
1: Da, u društvu trebate naručiti pjesmu, evo ovog momenta, znam da vi i vaš suprug Žarko volite sjesti u društvu i zapjevati. Koja bi to pjesma bila?
0: Ruža moja rumena.
1: Odlično. Jeste li vozač? Vozačica?
0: Jesam.
1: Vozite li trenutno?
0: Vozim.
1: Kakvo auto imate?
0: Ima malog Sparkija. Citroen onoga, bož, Chevrolet.
1: Dobijate li često kazne za saobraćajne prekršaje?
0: Uopšte. Uopšte nikad nisam dobila. Jednom davno, davno sam vozila prema BKC-u, odnosno tad je bio dom Ože Pijade. I preticala sam neko vozilo i mene zaustavi milicioner tada. A ja njemu kažem, ja, mene, ono, ispadne nadmeno kao otkućeš mene. Kažu mi, vas. Vozili ste, ne znam, 70-a, dozvoljeno 60-a. Pa rekao, ovaj sporo išao, ja morala se prestrojiti. Dobro, kaže to, a kako ćete objasniti činjenicu da se niste vezali? Kako ću objasniti? Pa to mi rekao nešto mrsko.
1: Kažu, uglavnom ste uhvaćeni.
0: Iskreno, ja gledam onu vozačku i to. Šta ste, gdje radite? Reku u kliničkom centru. Sad ste vi, kaže, dobili platu. Možete platiti kaznu. Pa sam rekao, po tome to ide. Kaže, pa kako ćete me zapamtiti, kako ćete ovo zapamtiti ako ne platite kaznu? Rekao, ako ja ne platim kaznu, ja ću vas za čitav život zapamtiti. I tako se mi pogodimo i to je jedini put bilo, nije mi naplatio kaznu.
1: Oprošteno, slatko riječivo.
0: Čovjek je bio.
1: Ona književnost vam je dobro došla,
0: da,
1: slatko riječiva. Imate li nekih neostvarenih želja?
0: A slušajte, želje, kažu da čovjek treba biti oslobođen od želja, jer onda je nesretan ako ih ne ostvari. Ako nešto dođe...
1: Dobro došlo.
0: Želje su mi da mi djeca budu dobro, da budu zdravi, da budu uspješni, da mi budemo zdravi i pomognemo koliko možemo jedni drugima, da pomognemo drugima i da ovaj svijet bude bolji, da nema ratova. To je moja želja.
1: Na vaše želje nemam šta dodati. Hvala vam na razgovor.
0: Hvala vama puno. Bilo mi je vrlo prijatno.
1: A vi, cijenjeni gledatelji, ne zaboravite, mjerilo vrijednosti čovjeka nije u onome što vam pruži u vrijeme ugodnosti i sreće, nego u vrijeme izazova i problema. Ukoliko vaše mjerilo vrijednosti ostane na zavidnom nivou u ovo drugo vrijeme, kao kod naše večerašnje gošće, onda očekujte poziv za intervju. Hvala za pažnju i do gledanja za 7 dana.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ćao.
1: Ja sam, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu.

čas, da li ti nedostaje večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora jutra.

Sobi gube vrijednost i bijed. Da li zuriš u svoja vrata i čekaj?

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što ta pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. A ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. Teka Radio.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.